0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņi, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Hej, čau foršiem. 6.00, pirmdien. 14. septembris, šodien Sanijai. Svētdienas vārdienā. Santa Klausa vardošiem šodien vārdienu. Te Rita, Valdis un tu. Kur tu esi? Kur tu brauc?

0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Seši un deviņas minūtes, labrīt.
5: Labrīt, pirmdienā. Dienas doma.
4: Dienas doma šodien nosauc visus citādi. Jā, mēs te no paša rītes tur gatavojos iet ēterā un tā un klausos, kā mūsu kolēģi no Radio Tev. Jānsa Sintī viens otru tur ķircina. Viņš viņai saka, čau foršā, čau foršā. Un viņa saka, nu Jāni. Nu un tā. Un es teicu, Sintī, saprot, Jānis tev ķircina, ja, jo viņš tā kā mēģina saprast, ja, vai tu var turēt pretī. Tāpēc saka, viņš tev saka, čau foršā, tu viņam saki, ej bekot foršais, piemēram. Un tad saprot, jā, līdzvērtīgie. Jā. Nu tā, tāpēc šodien vajag izdomāt, kā citādi uzrunāt pasauli. Es parasti saku, labrīt mīļie, vai mīļās, vai kā. Nē, čau foršie.
5: Jā.
4: Jo, īstenībā, ja mēs tā padomājam ar to, ar ko mēs tiekam galā dzīvē, mēs esam baigi forši. Nu tā, katram ir savas cīņas, protams, bet vienmēr vajag sev atgādināt, ka īstenībā mēs esam forši. Jo vienmēr atradīsies kāds, kurš mūs tāpat noliks. Nu vismaz, lai savējie mūs par foršiem uzskatu un sauc, ja? Nezinu, kuriem šis vārds nācis.
5: Foršie?
4: Jā.
5: Foršā?
4: Jā.
5: Nu labrīt, foršiem foršās.
4: Šodien uzrunā citādi, bet noteikti ar labvēlību. Sarunājuši, jo, ja tev ir forši, ir labi, ir vieglāk būt labam par jau.
6: Radio Skonto.
4: Mēs jau forši dziesmu nospēlēsim.

0: 6:13 minūtes. Dziesmu tiem, kam patīk rām lēnām mosties. Gaisa temperatūra mums pagaidām ir 12, 13, 14, 15 grādu Latvijā. Siltākā daļa ap Ainižiem. Nu, un varbūt ap Nīcu.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās.

viņš no maliem mīcī lieli Vēl nu salīgi šajā darbā par zeli Vampīri maigi pieplaka kakliem Veselas tautas sekoja akliem Kāds mācījās smēķēt marihuānu Katrā pakalnā svinēja jāņus Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma Kā vienmēr uzradās blondīne duma

6 un 17 minūtes. Labrīt. Vēl vasara, pilnīgi noteikti var apgalvot, jo odi drausmīgi daudz visu sādi ir, jā. Un zosis tikai tagad sāk lidot prom pamazām. Tā kā vēl vasara, jā. Summer in the city, Joe Cocker. Labrīt.

0: Radio Skonto.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
2: Mīļie.
1: Labrīt.
0: Labrīt. Labrīt.
1: Leģendārais Jānis no Siguldas.
2: Ar ko
0: Labrīt,
2: tu esi leģendārs,
0: leģendārais Jāni? Jāni.
2: Nē, pagad noskaidrosim, varbūt viņš nemaz nav.
1: Ir.
2: Nu, ar ko tu ir leģendārs?
1: Mans mīļākais radio Skonto.
2: Piekrīt, jā, leģenda.
1: Mm-hmm. Un otras puses dziesmas fans.
2: Kādas konkrētas dziesmas?
1: Vienalga. Ir pirmdienas rīts, staigājoties ar suni,
2: mm-hmm.
1: jo jātaisās uz darbu.
2: Baigi prasās kaut ko no otras puses, jā.
1: Jā, nu. Lai jums super diena.
2: Mm-hmm. Lieliski izvēle. Leģendā izvēle, Jāni.
1: Mm-hmm. Jā.
2: Jā.
1: Zelta lapas Siguldā sāk krāsoties.
0: Sāk jau, jā?
1: Jā.
2: Nu, forši. Labi, Jāni.
1: Paldies.
2: Lai tev leģendāra diena, Jāni.
1: Paldies.
2: Mm-hmm. Čau.
1: Sveiciens Ritē.
2: Mm-hmm.
1: Labi, atā.
0: Atā.
2: Ritiņ, kas tas par Jāni?
0: Es nezinu, nu, gudvārds nezinu.
2: Gudvārds?
0: Ne, es nezinu, kas tas par Jāni ir.
2: Mm. 6.22 minūtes, nu tad pēc brīža otra puse. Leģendāra otra puse. Leģendārajam Jānim.

veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā.

0: imunitātei, D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%, kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Dziesmas izvēle.
4: Mhm, arī kur ir?
3: Labi, labi.
4: Labi, jā?
3: Ļoti labi.
4: Leģendāri.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Reibumā braukušo labklājības ministru Reinu Zulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Aģentūrai Lēta norādīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt, pat ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Jau ziņots labklājības ministrs Reinis Uzulnieks sestdien pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reinu Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. No šodienas labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis. Ceturdaļa Latvijas skolānu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījumu veidu, liecina starptautiskās skolānu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējumu dati. Šādu pieredzi 2025. Gada pētījumā minēja 25% Latvijas skolānu, kamēr ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji 20%. Salīdzinot ar 2022. Gadu pāridarījumu izplatību Latvijā palielinājusies, tāpat kā lielākajā daļā valstu, norāda pētnieki. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maijas Eltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju Nordisk Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākās aktrises balva piešķirta dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Ziņu izskaņā mazliet par sportu un mūsējo panākumiem. Latvijas duets Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta godalgas. Auziņš Fokerots, kuri turnīra aizsēta ar otro numuru finālā ar 2-0 uzvarēja lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču. Un vēl Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, vakar Antverpenē triumfēja un kļuva par Eiropas čempioniem. Finālā Latvija, kas izsēta ar 6. Numuru ar 19-10, pārspēja Nīderlandi.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Paldies, Ramonai, par ziņām. Mums ir laika ziņas tagad.
3: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņēnu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi, Rīgā plus 17, plus 18.
2: Šobrīd ir 12 līdz 14, dažviet, nu dažviet 15, ap Vitrupi piemēram.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

0: 6:34 minūtes te radios konto Rita Valdis un tu un
1: tā. Ko tu iemācījies vai?
0: Es iemācījos, ka kurmi ir drosmīgi ātri. Nu tā, man likās, zini, tie kurmi tādi mazi, lēni un tad viņi tā rokās un izrok milzīgas kaudzes ar zemi. Izrādās, ka viņi drosmīgi ātri, viņi drosmīgi ātri kustās, jo. Kurmi drosmīgi ātri kustās. Viņš tur varētu aizskriet pa pļautu, viņi nevarētu noķert vispār. Lūk, to es iemācījos, jā. Un par kurmiem stāsts, jā. Viņi, ja vajag, viņi varbūt tikpat ātri kā žurkas, jā. Īstenībā jau viņi neko neatšķirās, jā. Bet kā viņi dabū tās milzīgās kaudzes ārā no zemes, es abrīnoju, es nevaru tad pusi taču, ka tā reizēm ir. Tad nevar pat uzreiz visu pacelt šito, viņš ņem un izstum no zemes ārā. Abrīnojam dzīvnieku, abrīnojam. Vispār man lielākais izbrīns ir, par laukiem dzīvojot, ir par tādām četrām lietām, tādām galvenām četrām lietām. Tātad, ja tu gribi pamācīties izdzīvošanu, tad jāmācās ir no gārsas, no vītoliem un no ievām. Jā, lūk, tie ir izdzīvošanas čempioni. Vienkārši gārsa izaugs cauri jebkam. Vislielākajā tumsā.
1: Jā.
0: Un tu viņu nopļaus, viņu 38 reizes vasarā izaugs atkal.
1: Ko tu no vītoliem iemācījies?
0: Vītols! Tu viņu nozāģēji, sakrauj kaudzē cerībā, ka viņš izžūs. Viņš mait izdzen saknes un lapas un turpina augt vienkārši, tikai horizontāli. Jā, viņam nav problēma.
1: Un ievas?
0: Nu, un ievas ir visbriesmīgākās. Ievas ir visbriesmīgākās. Viņas aug ķēboru ķēboriem. Viņas dzīs tur zarus zemē, ja vajadzēs bišķi ūdeni vairāk, viņas augs ar zariem uz augšu, uz leju. Tu viņu no tā meža ārā nevar dabūt. Nu, ja tu izlēm, ka tev vajadzētu tur kaut ko patīrīt, ja. Viņa ir cieta, viņa smaržīga. Jā, nu tāda, no ārpus melna, no iekšpuses tāda gaiša.
1: Gaiša.
0: Mm-hmm. Tā kā ievas ir niknākie meža iemītnieki vispār. Niknāki par lāci, es tev varu pateikt.
1: Mums tā pirmās stundas rubrika, ko es vakar vai nu, šajā gadījumā brīvdienās iemācījos. Paldies tev, Valdis, šis ļoti interesanti, ļoti interesanti. Ja tev, mīļo klausītāji, ir kāda forša mācība, ko tu kuvi padalies, es savukārt nākamajā pauzē padalīšos, bet man vajadzēs muzikālu ilustrāciju.
0: Okay.
1: Jā?
0: Labi,
1: jā. Tu palīdzēsi man sagatavoties?
0: Jā,
1: tad
0: jā.
1: Nākamajā pauzē.
0: Sarunājuši. Radio Skonto! Bet nu ievs ir negāntas. Mežstrādniekiem ir...
1: Par kokiem ievām.
0: Jā. Mežstrādniekiem ir pat īpaši apzīmējums tāds nepieklājīgs ievām domāts.
1: Kāds?
0: Tur nevar teikt.

0: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam, jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
6: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
8: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
9: Un 43 minūtes par lietām, ko mēs iemācījāmies vakar vai brīvdienās. Es biju sestdienas vakarā uz koncertu. Aizgāju draudzinē līdzi uz Mika Galvanovska koncertu. Nu, es pati nekad nebūtu nokļuvusi tajā koncertā, bet tā sanāca.
10: Tu taču neiet uz Mika Galvanovska koncertu?
9: Nē, nu tā varbūt nav mana pirmā izvēle, bet nu, lūk, aizgāju līdzi. Un man bija ļoti patīkams pārsteigums, jo es Miku Galvanovski esmu satikusi šeit radio studijā, mēs esam intervējuši, kā mēs ar Valdi te vienā reizē nospriedām, viņš varētu būt mūsu dēls pēc vecuma, viņam ir 28 gadi, bet tā jauda, ar kādu viņš kapus skatos un kā viņš dzied un kā viņš rada mūziku, tas ir ļoti aizkustinoši, aizraujoši un vēl visādi citādi, ļoti iesaku izbaudīt viņu klātienē, bet ir kāda dziesma, par kuras es ņēmu un apraudājos. Vienkārši tiešām stāvēju, man asars bija. Miks,
10: asars tev bija?
9: Jā. Miks izpildīja dziesmu, es aiziet nevaru. Mirt dzīvē ar to izpildu. Tā ir Raimonda Paula dziesma ar ļoti, ļoti skaistiem, man liekas, Vizmas Belševicas vārdiem, ja es nemaldos. Jā, Vizma Belševica. Lūk, ar komponistā svētību, tad ir saskaņota šīs dziesmas izdošana, Miks to pagājuši, kad rudenī iedziedāja. Klaviera partija iespēlēja izcilēs pianists Matīs Žilinskis, un tur ir ļoti ģitāris, tad jaudīgi spēlējam to Kristens Kupčs un Jānis Nārbuts izpilda. Nu, var tagad, Mika izpildījumā šī dziesma pilnīgi citādāk skana. Es tev aicinu izbaudīt, ja tev ir tāda iespēja, pagriez skaļāk. Būs vietas, kur tev jāpagriež skaļāk. Pagriez skaļāk un pabaudi līdzi.
10: Nu, Ritiņ, tu mani izbrīni. Es iemācījos to, ka tev patīk arī kas tāds.
9: Jā, tāds Pauls roka versijā.
10: Labi.
9: Tā kā pagriez skaļāk un izbaudi.
10: Sarnāšu. Miks Galvanovskis, es aiziet nevaru.
4: Radios konto.
10: Aiziet.
9: Ļaujies. Ļaujies.

lembra pelo que vel maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks, lai kails tu nepaliec.

0: Tas bija Miks Galvanovskis. Es aiziet nevaru. Raimonds Pauls, Vizma Belševica. Un ar komponistu saskaņots šis izdevums. Jā. Radio Skondo.
1: Nu, jāteic, neuztraucies, šis ir tavs radio skonto, kā mēs tādos gadījumos sakām. O, jā.
0: Pauls tajā Ilona roka. Tā, tas Pauls rokā skan jā. Tik brīnišķīgi.
1: Jā, nu, tāpēc, ka viss ir par melodiju. Stāsts ir par melodiju. Vai nu viņi ir, vai nav?
0: Vai nav. Un es skatījos arī tie jaunie puiši ar tādu deksmi spēlē. Kā Miks vienmēr saka, roks ir dzīvs. O, tu skaties, jā. Tu saki, jā, jo kaut kādā vienu brīdi bija tāda sajūta, ka tas roks kaut kur aizgājas drusciņu. Kaut kaut kur.
1: Un tu skat, tādi jauni, meisterīgi čaļi. Par to arī prieks. Katreiz, kad ja kāds ieminās, mūsdien jaunat, lūk, viņi ir.
0: Lūk, mūsdien jaunat, jā. Jā. Ja sameklē YouTube, Miks Galvanovskis, es aiziet, nevar noskaties, jā, jo tas jāredz ir.
1: Ir bez 8 minūtēm 7 no rīta, nu, tas īsumā par to, ko tad mēs ap divi pa brīvdienām
0: iemācījāmies.
1: Tu vari arī padalīties ar kādu savu mācību.
0: Kāds par lauksaimniecību, kāds par mūziku.
1: Bet šodien vispār mēs runāsim par to, ko tu esi, nu, kas tevi ir no tēta. Tāpēc, ka vakar bija tēva diena, un nu, tā ir viena lieta, ko nevar palaist garām, tikai tāpēc, ka lūk, ka viņa ir brīvdienā.
0: 27228855 īziņa un vecapziņa numurs radio skonto studijā. Tu jau lēnām vāri sākt sūtīt savas ziņas. Tātad, kas tevi ir no tēta? Mm.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Reibumā braukušo labklājības ministru Reinu Zulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Aģentūrai Lēta norādīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt, pat ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Jau ziņots labklājības ministrs Reinis Uzulnieks sestdien pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reinu Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. No šodienas labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis. Ceturdaļa Latvijas skolānu vismaz dažas reizes mēnesī piedzīvojuši kādu pāridarījumu veidu, liecina starptautiskās skolānu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējumu dati. Šādu pieredzi 2025. Gada pētījumā minēja 25% Latvijas skolānu, kamēr ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji 20%. Salīdzinot ar 2022. Gadu pāridarījumu izplatību Latvijā palielinājusies, tāpat kā lielākajā daļā valstu, norāda pētnieki. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maja Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju Nordisk Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākās aktrises balva piešķirta dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Ziņu izskaņā mazliet par sportu un mūsējo panākumiem. Latvijas duets Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta godalgas. Auziņš Fokerots, kuri turnīra aizsēta ar otro numuru finālā ar 2-0 uzvarēja lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču. Un vēl Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, vakar Antverpenē triumfēja un kļuva par Eiropas čempioniem. Finālā Latvija, kas izsēta ar 6. Numuru ar 19-10, pārspēja Nīderlandi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
6: Septiņu un vienu minūtu. Labrīt!
5: Labrīt, pirmdienā, 14. septembrī, Santu, Sandu, Sanitu, Sandiju un Saniju vārda dienā.
6: Te rītu vārdus un tu un dāra numurs, ja kas svarīgs, 272-28-85. Kāds skaists virsraks, Latvijas 3x3 basketbolista Eiropas čempionātā izcīna zeltu, raksta Delfi. Brīnišķīga ziņa, no paša rīta iedomājies, nu?

7:05 minūtes. Labrīt! Nu tad aiziet dzīvē. 27:22:85. Šodien pēc brītiņa izstāstīsim par šodien vēsturē, kas atgadījies. Tu var padalīties, ja tev kas interesants.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie aboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman.lv. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv.
6: Ienāc pērkamkredītus.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: 7.11 minūtes. Labrīt.
8: Labrīt. 14. septembrī diena, kas ir dzīvo radoša diena, krāsošanas diena, bet tādu krāsojumu grāmatu krāsošanas diena. Dzīvo radoša. Citu ļoti meditatīva nodarbi paņemt un pakrāsot krāsojumā grāmatu.
7: Pirms kādiem 5 gadiem laikam top 10 Amazon pirktākajā grāmatu sarakstā, laikam, trīs bija pieaugušo krāsošanas grāmatas.
8: Moderni ir mandalas krāsot vai vienkārši krāsot. Pamēģini no kāda bērna aizņemties un drusku pakrāsot brīžos, kad ir, nu, kad liekas, ka visa par daudz ir, jā, ļoti terapeitiski un nomierinoši. Un vēl šodien ir skaidrības diena, nu, tā kā sober day, sober angliski, no angļu valodas tulkojas kā
7: krāso skaidrā.
8: Krāso skaidrā.
7: Pārmaiņas pēc krāso skaidrā
8: diena. Jā, ko tu dari, dari skaidrā. Jā. Tad pasaulē 14. septembris iegājas vēsturē ar to, ka 1812. Gadā nedēļa pēc uzvaras asiņainajā Borodinas kaujā Napoleona armija iet Maskavā, no kuras atkāpusies Krievijas armija un evakuēta visi iedzīvotāji. Drīzumā Krievu patrioti Maskavā sarīko masveidu ugunsgrēkus, padarot Napoleona armijai neiespējumu uzturēšanos pilsētā. Tāds vēsturisks fakts.
7: Izdedzinātā zemes taktika.
8: Taktika, jā. 1973. Gads tiek nodibināts Gaujas nacionālais parks. Parka teritorija aizņem 91.390 hektārus, Amats, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimulis, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēna novados. Tā raksta Jauns LV, man šķiet, ka tagad pēc novadu reformas es pieļauju, tur tie nosaukumi ir drusku citādāk, bet jā, Gaujas nacionālajiem parkam šodien dzimšanas diena.
7: 7.13 minūtes tas par šodienu, 14. septembri.

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļajtavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa viens. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Latvijas valsts ceļi informē.

0: Uz Jelgavas šosejas no pagriezienu uz Lielvirtu savu līdz Lietuvas robežai divu luksusforu posmi, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē divu luksusforu posmi un ātrumu ierobežojumus, un tad uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ātrumu ierobežojumus saglabājas un daudz viet citur arī. Ieskaties Latvijas valsts ceļu mājas lapā vai arī zvani, ja kādi jautājumi vai ziņojums 83045.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
2: Vakar tika svinēta tēva diena, un mēs mūsu klausītājiem vaicājām, kas viņiem ir no tēva? Vai kādas rakstura īpašības, vai, kur viņi, vai kas ir tas, ko viņi varbūt iemācījušies no tēta? Ilmārs raksta man ir ļoti konkrēti. No tēva es pārņēmu profesiju. Es arī esmu tālbraucējis.
0: Mantoja profesiju?
2: Mantoja profesiju savā ziņā, jā. Aneta raksta, ka man no tēta ir garais staltais augums, stingrais raksturs un brūno acu caurubjošais skatiens, bet kas nu tiešām man nav no tēta bailes no augstu. Vienmēr esmu sūtīt uz jumtu veikt tā labošanas darbs, ja tas bija nepieciešams, bet vienalga ļoti mīlu un lepojos ar savu tēti. Tēts ir trīs zvaigžņu ordeņu virsnieks. Wow. Tā mums klausītāja Aneta raksta.
0: Bet, ja domāju, esi trīs zvaigžņu ordeņu virsnieks, bet bail no augstuma. Un tu sadzīvo ar to, un esi lielisks tajā, ko tu dari. Jā, tikai nekāp uz jumta.
2: Valdis raksta, man no tēta ir viņa sirmie mati.
0: Agri vai vēlu, mums katram kaut kas ir no
2: tēta. Tēta, vai ne? 27228855 īziņa un WhatsApp ziņa numurs rādījās konto studijā.
0: Vakar bija tēvdiena, nu vai arī tēta diena, atkarīgs no tā, kā kuram pavēcīja.

0: ar pašmai aktuālajiem notikumiem šeit studijā un šajā rītā ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Izveidota darba grupa, kuras mērķis būs palīdzēt virzīties uz sabalansētu valsts budžetu 2030. Gadā, kas atbilst Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības ietveru noteikumiem, kā arī fiskālās disciplīnas likumā ietvertajiem principiem un nosacījumiem, un saulēcīgi sagatavot priekšlikumus sabalansētas vispārējās valdības budžeta bilances sasniegšanai 2030. Gadā. Klimata un enerģetikas ministrija gaidāmajā apkursa sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, informē ministrijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs šodien no 2014. Līdz 16.30 rīkos semināru 15. Saimas vēlēšanas Zināt nevis minēt, kura tiešraidē varēs sekot līdzi Latvijas Nacionālās bibliotēkas sociālo mediju platformā YouTube. Semināra mērķis ir informēt Latvijas bibliotēku speciālistus, lasītājus un citus interesentus par viņu balstiesībām un Saimas vēlēšanu ietekmi uz procesiem sabiedrībā. Rīgas pašvaldības labklājības departaments no šodienas līdz 21. Septembrim rīko informatīvu izglītojošu pasākumu ciklu, kas veltīts demences problemātikai. Uz pasākumu ciklu aicināts ik viens interesants īpaši cilvēku ar demenci, tuvinieku un aprūpētāji, lai iegūtu zināšanas par slimības pazīmēm, profilakses iespējām un pieejamo atbalstu. Šodien Jūrmalā sāksies veselības mēnesis, kurā līdz 25. Oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Izstrādāts digitāls tests, lai palīdzētu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem pārbaudīt spēju pamanīt un izprast bērnu uzvedības signālus, informē Bērnu aizsardzības centra kampaņas pamani pirmos signālus pārstāvji. Un vēl Tirdzniecības centrā galerija centrs telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIATET un Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija šodien rīkos labdarības projekta Superprieks vides objekta Superprieka pasaule atklāšanas pasākumu. Vides objekts veidots, lai pievērst uzmanību bērnu radošumam, līdzdalībai un iespējai ar ikdienas izvēlēm atbalstīt SOS ģimenēs augošos bērnus.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem, Rīgā plus 17, plus 18.
3: Ir 3 minūtes pār plus 8.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renāra putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: 7:42 minūtes. Vakar tik svinēt tēvdienu un mēs šorīt ar klausītājiem runājam par to, kas tad viņiem ir no tēta. Man no tēta ir zīmēšanas talents un lokaini mati. Tā Vēnita raksta.
4: Man patīk Dainī. Brīt, man no tēta ir zemais asinsspiediens, stingrais skatiens un kalsnais augums. Citādi viņš man iemācīja mīlestību pret dabu, vienmēr būt kustībā, pievērst uzmanību sīkumiem, būt vienmēr laikā, ja paredzētu tikšanās randiņu skolu un tā tālāk, tas norādot par cieņu pret otru cilvēku iestādu vai uzņēmumu. Tieši tik elementāri, it kā no vienas puses Dainīt, ja? Mm-hmm. Bet ieroties laikā un... Ir mēs tik elementāri ir izkonkurēt visus pārējos. Vispār mūsdienās, man liekas, ļoti viegli izkonkurēt jebkuru. Gan darba procesā uzraksti gramatiski pareizu pieteikumu, piemēram, izrādi interesi, ierodies laikā.
3: Jā.
4: Tik elementāri. Paldies tētim, Dainītes tētim, paldies.
3: Jā. Egils raksta mani senči, man audzināja, ka galvenais cilvēkam ir prāts un godīgums. Un kā viens no pirmajiem prāta izpausmes veidiem ir spēles. Zolītes sākām spēlēt no 3 gadu vecuma, šahu 4 gados, un tad tas attīstīja pelēkās šūniņš. Skolā gāja vieglāk. Un kā Egils raksta arī vieglāk, man tas sagādājas daudz pārsteigumu arī no radios konto, jo Egils ir piedalījies daudz konkursos, un tad, ja kādu konkursu piezvan Egils, kas ir ar erudīcijas jautājumu, tur kaut kādi erudīcijas jautājumi, tad pilnīgi skaidrs, kurš būs uzvarētājs.
4: Atsakot, Egils no tēta iemācījās šo tēmu, kā viņa azartspēles.
3: Nu, bet tas šahs.
4: Baigais azarts ir. Jā. Man no tēta zina, kas ir? Klepus. Tieši šitā viņš klepo.
2: Radio Skonto
3: 27228855 īziņu un vatsapziņu numurs Radio Skonto studijā.
4: Kas tev no tēta? Mēs svinām vakardienas tēta dienu. Jo mums pašiem nesanāca ētrā nosvinēt. Mēs studijam šodien, lai tev arī ir iespēja. Un man no tēta ir labie gēni. Tā Sanita raksta. Tik forši, ka tev no tēta ir sajūta, ka tev ir labi gēni. Tas ir svarīgi.

0: 7:49 minūtes. Labrīt, Rīta, Valdis un tu. Sveiciens visiem, kas šodien gatavi padalīties. Kas tev ir no tēta?
1: Inita raksta, man tēvs šķiet, ka bija pārāk ar darbiem noņēmies. Reizēm mieži, bet arī kaitinošs. Un domāju, ka man neiemācīja drosmi, tā Inita raksta.
0: Initai pietrūkst drosmes. Bet ne jau tēts varbūt nu pie tā vainīgs, tāpēc, ka tu jau esi tagad pieauguši, Inita. Nu, tad tu vari darīt, ko tu gribi un kā gribi.
1: Ilmārs, kurš pirmīt rakstīja, ka viņš ir no tēva iemācījies profesiju tālbraucējs, un vēl raksta, vēl no tēta iemācījos vienmēr atvert sievietēm durvis un ejot ārā no mājas, sakopt dzīves biedrei apavus.
0: Klausies, Ilmār, tu esi svētais, ja tu vēl taisēsi, nu tad vispār, nu tev nav līdzīgu uz zemes virsas vispār, ja? Jo mans tēts arī tā darīja, ja? Mammai tīri apavus, bet man nekad nav iekšā. Jo tas ir drausmīgi sarežģīts pienākums. Šausmīgi notīrīt tā, lai viss ir forši un nesabojāt pasargu dievs. Ir domājies, tu nepareizo krēmu uzsmērē tām dzeltenajām.
1: Jā, tas...
0: Ārprāts.
1: Zintrakst man no tēta ir glītais rokraksts.
0: Nu jā, tā kā forši pirmdiena. Tev arī Zinta. Nu, paldies manam tētim, ka es esmu šajā pasaulē. Man ir vislabākais no viņa. Īpaši mīlestība pret darbu raksta Daiga. Ka mēs šodien svinam to, kas tev no tēta, un to ir vērts nosvinēt. Arī tad, ja varbūt tas nav kaut kas foršs, un iedomājies, tev ir bijusi iespēja tagad augt. Jā. Nu. Radio Skonto.
1: Tā man... varbūt, ka tu esi kaut ko iemācījies no tēta, kaut ko, kas ir... nav
0: kā bijis... nedarīt.
1: Jā, kā nedarīt. Jā.
0: Negrib mocīties ar mokošu klepu katru rītu nepīpē. Ir.

0: ar pašmai aktuālajiem notikumiem šeit studijā un šajā rītā ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Izveidota darba grupa, kuras mērķis būs palīdzēt virzīties uz sabalansētu valsts budžetu 2030. Gadā, kas atbilst Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības ietveru noteikumiem, kā arī fiskālās disciplīnas likumā ietvertajiem principiem un nosacījumiem, un saulēcīgi sagatavotu priekšlikumus sabalansētas vispārējās valdības budžeta bilances sasniegšanai 2030. Gadā. Klimata un enerģetikas ministrija gaidāmajā apkursa sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, informē ministrijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs šodien no 2014. Līdz 16.30 rīkos semināru 15. Saimes vēlēšanas Zināt nevis minēt, kura tiešraidē varēs sekot līdzi Latvijas Nacionālās bibliotēkas sociālo mediju platformā YouTube. Semināra mērķis ir informēt Latvijas bibliotēku speciālistus, lasītājus un citus interesentus par viņu balstiesībām un Saimes vēlēšanu ietekmi uz procesiem sabiedrībā. Rīgas pašvaldības labklājības departaments no šodienas līdz 21. Septembrim rīko informatīvu izglītojošu pasākumu ciklu, kas veltīts demences problemātikai. Uz pasākumu ciklu aicināts ik viens interesants īpaši cilvēku ar demenci, tuvinieku un aprūpētāji, lai iegūtu zināšanas par slimības pazīmēm, profilakses iespējām un pieejamo atbalstu. Šodien Jūrmalā sāksies veselības mēnesis, kurā līdz 25. Oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Izstrādāts digitāls tests, lai palīdzētu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem pārbaudīt spēju pamanīt un izprast bērnu uzvedības signālus, informē Bērnu aizsardzības centra kampaņas pamani pirmos signālus pārstāvji. Un vēl Tirdzniecības centrā galerija centrs telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIATET un Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija šodien rīkos labdarības projekta Superprieks vides objekta Superprieka pasaule atklāšanas pasākumu. Vides objekts veidots, lai pievērst uzmanību bērnu radošumam, līdzdalībai un iespējai ar ikdienas izvēlēm atbalstīt SOS ģimenēs augošos bērnus.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Pēc divām minūtēm 7:58 minūtes.
6: Pirmdiena, 14. septembris. Sirsnīgs sveiciens Santām, Sandām, Sanitām, Sandijām un Sanijām vārdu dienā. Sveicien arī jubilāriem.
5: San, Sandien.
6: Mhm.
5: Labrīt. Rīta vādzi tu.

We are not beautiful. Mēs neesam brīnišķīgi, mega skaisti un tamlīdzīgi. Bet varbūt, ka nemaz arī nevajag. Arī, kur ir iepriekš Beautiful People, Ed Sheerans un Kalīdzs. Mēs par to, ko tu no tētes dabūjis mantojumā. Jā. jo vakar bija tēta diena vai tēva diena, un tad attiecīgi gatavs svin kā māk, mēs gribam nosvinēt to, ko mēs no tēva esam saņēmuši. 8 un 2 minūtes, labrīt! Radio Skandals

0: Vai pamanījāt iesitumu uz vēstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
9: Uz augšu ar pirmo karti piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā Loterijas atļaujas numurs 9038 Svedbank
10: Brīd. 8 un 7 minūtes stāsts par tētiem ir dažādi, rekordāts raksta. Par tēvu neko nevar pateikt, jo kad man bija viens gadiņš, viņš mūs pameta. Bet tā vietā man bija vecais tēvs, no kura ļoti daudz ko iemācījos. Piemēram, kā iztirīt zivis un kā ar kalodiņu uzasināt nazi.
11: Nu jā.
10: Tagad es esmu tā, kur mājās asina visus nažus, jo vīrs saka, ka viņš tā neprot uzasināt nažus.
11: Galodiņa, Ritiņa, tas ir tāds, nu tāds tā kā ciets smilšu papīrs, ja, ko tur var paņemt rokās, tādu gan izkapti sasināja, gan nažus sasināja, un tur tā jāmāk ir tā.
10: Un arī pati galodiņa man ir mantojumā no vectēta, tā mūsu klausītāja Dace raksta.
11: Dažam labam no vectēva pat tecila ir palikusi mantojumā. 8 un 8 minūtes, ko tu no tētes saņēmis mantojumā, jā. Kas tev no tēta? Redz, kur Andris saka, viņam deguns. Un atbildot uz jautājumu, vai viņam patīk tas deguns, nu nevisai. Bet hei, tu pajautā vēl kādam, var gadīties, ka cilvēks vispār nekad nav aizdomājušies par tavu degunu. Jā, un tad viņš ir okei, okay, jā. 8 un 8, labrīt. Nu, tā mēs šodien svinām tēta dienu, kad bija vakar.
10: Dažādas tās uzrunas ir. Kāds saka tēta, kāds rekur, kā raksta Renāte, es no sava papiņa esmu saņēmusi drosmes un atbildības gēnu.
11: Nu, mans tēvs teica fāters, jā. Viņ, man pusbrālis viņu sauc var fāteri. Fāter, nu, fāter to un fāter šito. Ir 8 un 9 minūtes. Tas no, no vācu valodas.

8:16 minūtes. Man notiet palikušas viņa īpašās ūsas rakstinga Ingus. Ingus. Tāruņa numurs 27228855. Kas tev no tēta? Ņemot vērā to, ka vakar bija tēta diena vai tēva diena, to mēs šodien arī svinam. 27228855.

0: Pārbaudīt D vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas 01006832.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Xiaomi Arena. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Ilgstoša reklāma.
8: Radios Konto sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte piedāvā konkursu Izvēlies labāko vietējo.
9: 8.21 minūte, tālruņa numurs 67 22 88 55. Ja tu gribi piedalīties, tad zvani, bet dienas balvā mums ir gardumu gros no smiltens piena.
8: Karotīte ir uzticams Latvijas pārtikas kvalitātes simbols. Zaļā karotītes produktos vismaz 75% izēvielu ir vietējās. Savukārt Bordo karotītes produktu pilns ražošanas process notiek Latvijā.
9: Karotīte zīme apliecina, ka produkti ražoti bez ģenētiski modificētiem organismiem, bez sintētiskām krāsvielām un atbilst augstākajām kvalitātes prasībām. Tā kā izvēloties karotītes produktus, tu atbalsti vietējos ražotājus, Latvijas ekonomiku un vidi. Un tā ir tava izvēle.
8: Mēs katru dienu klausītājus iepazīstināsim ar kādu faktu par Latvijā ražoto pārtiku, un pēc faktu izskanēšanas tev tiks uzdots jautājums saistībā ar tikko izskanējušo faktu. Ja tu korekti atbildēsi uz jautājumu, tad laimēsi balvu gardumus no Latvijas ražotājiem.
9: Nu, un lai aicinātos klausītājus tātad jūs pirkt Latvijā ražotos produktus un informēt par zaļās un Bordo karotītes marķējumiem, mēs nedēļas garumā pārbaudīsim tavas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem. Nu, tad tagad fakts.
8: Fakts. Fakts ir tāds.
9: Un tagad klausies uzmanīgi, tāpēc, ka tev būs jāsaprot, kas tas par faktu un kāda ir atbilde uz jautājumu.
8: Zaļā un Bordo karotīte nav tikai skaists simbols uz pārtikas iepakojumu. Tā apliecina, ka produkts atbilst Nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas noteiktajām paaugstināts kvalitātes prasībām, pārtikas un veterinārais dienests izvērtē, vai uzņēmums un tā produkcija atbilst šīm prasībām un apliecina šo atzinību. Uz šī apliecinājuma pamata Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija piešķir produktam zaļās vai Bordo karotītes zīmi. Jautājums, kura iestāde izvērtē, vai produkts atbilst Nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas prasībām?
9: No, es teiktu, es atbildu variants nedot, tāpēc, ka mēs nu pat pateicām pareizu atbildi. Lūdzu, kas zvana?
10: Halo.
9: Sveiki, Uldi. Tātad, kura iestāde izvērtē, vai produkts atbilst Nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas prasībām?
10: Pārtikas un veterinārais dienests.
8: Pilnīgi pareizi, Uldi, apsveicam.
9: Bez atbilžu variantiem.
8: Jā, šī rīta konkursa uzvarētājs tev gardumu grosus no smiltens piena.
9: Izcili, Uldi, brīnišķīgs nedēļas sākums.

Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis. Lēta jau ziņoja, ka sestdien 12. Septembrī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Šodien plānota sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Latvijas izglītības iestādēs šodien sāksies signāla vēlēšanas, kas notiks līdz 28. septembrim. 214 Latvijas izglītības iestādēs 10.

0: Līdz 12. Klašu izglītojumie vidusskolās un valsts ģimnāzijās, kā arī 1. Līdz 4. Kursu izglītojumie profesionālās vidējās izglītības iestādēs balsos par Saeimas deputātu kandidātiem, iepazīstot autentisku vēlēšanu procesu. Skonto mediju grupai pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Randa Ķeņģe.
1: Signāla vēlēšanas ir izglītojošs process. Tas ļauj jauniešiem izprast vēlēšanas, pilnveido kritisko domāšanu. Šāda vēlēšana rīkošana ir populāra un sena tradīcija Ziemeļvalstīs, un Latvija pakāpeniski pārņem šo labo praksi ar mērķi stiprināt jauniešu pilsonisko kompetenci un viņu gatavību būt aktīviem vēlētājiem nākotnē. 3. Oktobrī pēc 2020. Tiklīdz tiks slēgta vēlēšana iecirkņi, tiks paziņot šie jauniešu rezultāti, kā jaunieši ir balsojuši. 15. Saeimas vēlēšanās līdz ar to signāla vēlēšanas ir arī iespēja jauniešiem tikt sadzirdētiem.
0: Tā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Randa Ķeņģe. Latvijas uzņēmēju delegācija no šodienas līdz ceturtdienai piedalīsies tirdzniecības misijā Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovāciju centriem un pētniecības organizācijām. Aģentūra Leti informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakārsa līdz plus 27 grādiem, kopš 10. septembra dienas vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja dienas vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Visā Latvijā iesāksies ar tādu mākoņainu laiku šī diena. Tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra kāda 15 līdz 19 grādi, Rīgā apmēram 17-18 siltākajā brīdī. Un brīžiem tas, nu, tās galvaspilsētas debesis atnesīšot nelielu lietu. Nelielu lietu. 8.31. Vienu pāri pusē 9 no rīta.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šonedēļ sāks Eiropas mobilitātes nedēļa un rīdzinieki tiek aicināti doties kopīgos velobraucienos, iepazīstot Rīgas un pierīgas apkaimes, kā arī jauno velo infrastruktūru. Pirmajam braucienam interesi var posties jau trešdien, 16. septembrī, un tas notiks maršrutā Rīga-Ulbroka, vedot cauri Purvciemam un Pļauniekiem. Pulcēšanās paredzēta 2018. Grīziņkalna parkā pie 1905. Gada pieminekļa. Aptuveni 10 km garajā maršrutā būs vairākas pieturas, kur dalībnieki varēs uzzināt interesantus faktus par apkārtnes objektiem. Rīgas siltums turpina centralizētās siltumapgādes tīkla papildināšanu. 9 mēnešos no pagājušā gada 1. Oktobra līdz šā gada 30. Jūnijam uzņēmuma tīklam pieslēgts 40 jaunas ēkas. Uzņēmums arī turpina investēt siltumtīkla attīstībā. Tuvākajos gados plānos paplašināt centralizētās siltumapgādes zonas Torņukalnā, Lucavsalā un Ķīpsalā, jo šobrīd tiek izbūvēts siltumtīkla posms no Zaķusalas līdz Lucavsalai, kas ļaus nodrošināt siltumapgādi jaunajiem dzīvojumu ēku projektiem un attiekties no pagaidu gāzes katlu mājas. Pēc vērienīgas renovācijas Rīgas sporta manēža saņēmusi pasaules vieglatlētikas federācijas certifikātu, kas apliecina infrastruktūras atbilstību vairākām vieglatlētikas disciplīnām. Kāds nozīmē, ka manēžā sasniegtie rezultāti vairākās disciplīnās būs starptautiski atzīstami, ja sacensības būs iekļautas Pasaules vieglatlētikas federācijas kalendārā. Tas ļaus Rīgā rīkot augsta līmeņa starptautiskas sacensības, sportistiem iegūt pasaules rangu punktus un izpildīt normatīvas dalībai Eiropas un pasaules čempionātos. Rīgas sporta manēža ikdien apmeklē gandrīz 500 sportistu no Rīgas un citām Latvijas pilsētām.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Un 42 minūtes. Daši labs no tava tēta ir mantojis žēlošanos.
6: Man no tēva ir pilnīgi viss raksta. Jānis uzskaitīt nepietiks laika. Tēva dienu nosvinēja pie saviem 7 mazbērniem. Cik jauks satikt visus mazbērnus. Tā jauku dienu vēlot mūsu klausītājs Jānis.
5: Inta ir mantojis veselu tur komplektu ar dažādiem instrumentiem un pat mikro mērlēntu, kur viņi joprojām nēsā somiņā. Iedomājies, jā. No, arī no tēta. Tālruņa numurs mums 27228855, mēs svinam vakardienas tēvu dienu tādā veidā.
6: Jā, Dats arī raksta, labrīt, dienā pēc tēvu dienas. Tas nav tik vienkārši. Priekš manis, nu jau var teikt, ikonisks teiciens, ko mantoja no papa. Ironiski, ka ikonisks automātiskais korektors izlaboja uz ironisks. Jo šis teiciens ir tik visaptverošs un mainīgs.
5: Kāds tas teiciens?
6: Tas nav tik vienkārši.
5: Tas nav tik vienkārši.
6: Jā. Paps joprojām šiverē, un ja kaut ko viņam jautāja vai lūdz padomu, tad uzminiet, kas būs pirmais, ko viņš pateiks. Tas nav tik vienkārši. Tā klausītāja Dace.
5: Galvenais, lai nesaka, tas nav viennozīmīgi. 8.43 minūtes, nu tad, kas tev ir no tēta? Vienalga, labs vai slikts? Jā, es, piemēram, no tēta iemācījos lamāties trīsstāvīgajiem, jā. Viņš bija samācies maskačkā dzīvojot, un tad viņam tāds mantojums bija pieejams, ja vajadzēja kādam pateikt tā, lai uzreiz saprot. Nu tad, jā, tad šī tāds laika pa laikam noder. Jebkā dažkārt tad vienkāršāk ļaut saka, nu tā uzreiz vajadzēja teikt tā, tu tur lūdzu un paldies, jā, tu man pasaka, kā ir.

0: radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:48 minūtes.
2: 13. zīme.
1: 13. zīmē. Šodien vajadzētu mazāk nekā vairāk, jo tā kā tam mazāk ir, tad jau par mazākām lietām ir jāuztraucas, par mazāk kaut ko jāstreso, tā kā mazāk ir vairāk, ja?
2: Auna.
1: A, tu pasaki? A, tu vienkārši pasaki beidzot, beidzini malt pa galvu, kāpēc tev jānēsā tas līdzi? Tu pasaki un aizmirsti, lai tagad viņš vai viņa stiep pati, tagad šito, jā.
2: Vērši?
1: Vēršiem darētu kāda eksotiska, kāds eksotisks piedzīvojums. Piemēram, nezinu, pamēģini dejot tango. Nekad neesi dejojis? Ļoti labi, pamēģini vienkārši tango uzdejot. Lai cik tas rēcīgi neizskatītos. Dviņiem, ja tev ir kāds draugs, tad šodien, lai tas kļūst par tavu acuraugu. Draugs acuraugs. Tā ir pareizi, jo ar draugiem tā dar. Viens otru pieskata, pajautā laiku pa laikam, kā tev iet.
2: Vēži.
1: Vēži ir drīkst būt arī satelīti, nevis vienkārši nu, tā tur saule vai zeme, bet arī kāds, kurš vienkārši pavada to sauli vai zeme. Jā, un iedomājies, cik garlaicīgi būtu saulē vai zemē, ja nebūtu tur planētas un satelīti. Piemēram. Nu, galīgi garlaicīgi.
2: Lauvas.
1: Dari ar kaislību vai nedari nemaz lauva. Jā, rītīgi ar visiem nagiem un ragiem meties iekšā. Ā, nu ar krēpēm, es domāju.
2: Jaunava.
1: Jaunavām atgādinājums, ka lai kā tu tiktu galā, Ja viss ir nebeidzams. Nekas nekad nebeidzas. Pat tad, kad tev šķiet, ka beidzas, nebeidzas. Ja?
2: Svari.
1: Svariem vajadzētu klusumā pabūt laiku pa laikam, jo tā ir iespēja parunāties pašam ar sevi. Mm-hmm, papļāpāt, noskaidrot, kā mums iet abiem diviem man ar mani. Ja?
2: Skorpioni?
1: Skorpioniem jāsakārto lietas. Tagad paskaties apkārt, ja? Vai viss tev ir kārtīgi. Varbūt kaut kas sen jau jāmet ārā. Ja? Jo citādi stāv visāda drāza, piemēram, atvilkt un atver, pasties, kas tur darās.
2: Strēlnieki?
1: Reizēm strēlniekiem šķiet, ka traka pasaule, bet atceries, ka tu arī daļa no tā trakumēs, jo citādi kāda tā pasaule būtu neinteresanti, ja tevs nebūtu ar tavu trakumu, ja?
2: Mežāži.
1: Kaitai, šodien mežāžu sauklis ir, un laik pa laikam šis sauklis katrai zīmē trāpās. Šodien mežāžu diena.
2: Ūdensvīri?
1: Ūdensvīram nav ko, kā lai tos pieklājīgāk pasaka, nav ko plivināties ar karogiem, ja savu patriotismu vai mīlestību vai gudrību tu nevari parādīt, tu vienkārši nevari to noslēpt, ja tā ir, protams.
2: Un zivis?
1: Tev nevajag visu, tev vajag kaut ko ļoti konkrētu un pats svarīgākais, nekad nekaunies par to, ko tu gribi, nekad.
0: Tie bija radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklādējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis. Lēta jau ziņoja, ka sestdien 12. septembrī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Šodien plānota sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Latvijas izglītības iestādēs šodien sāksies signāla vēlēšanas, kas notiks līdz 28. septembrim. 214 Latvijas izglītības iestādēs 10. līdz 12. Klašu izglītojumie vidusskolās un valsts ģimnāzijās, kā arī 1. līdz 4. Kursu izglītojumie profesionālās vidējās izglītības iestādēs balsos par Saeimas deputātu kandidātiem, iepazīstot autentisku vēlēšanu procesu. Skonto mediju grupai pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Randa Ķeņģe.
1: Signāla vēlēšanas ir izglītojošs process. Tas ļauj jauniešiem izprast vēlēšanas, pilnveido kritisko domāšanu. Šāda vēlēšana rīkošana ir populāra un sena tradīcija Ziemeļvalstīs, un Latvija pakāpeniski pārņem šo labo praksi ar mērķi stiprināt jauniešu pilsonisko kompetenci un viņu gatavību būt aktīviem vēlētājiem nākotnē. 3. oktobrī pēc 2020. Tiklīdz tiks slēgta vēlēšana iecirkņi, tiks paziņot šie jauniešu rezultāti, kā jaunieši ir balsojuši. 15. saimas vēlēšanās līdz ar to signāla vēlēšanas ir arī iespēja jauniešiem tikt sadzirdētiem.
0: Tā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Randa Ķeņģe. Latvijas uzņēmēju delegācija no šodienas līdz ceturtdienai piedalīsies tirdzniecības misijā Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovāciju centriem un pētniecības organizācijām. Aģentūra Lēti informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakārsa līdz plus 27 grādiem, kopš 10. septembra dienas vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja dienas vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
2: Skondo. 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
4: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
7: Labrīt, ir bez divām minūtēm deviņi.
8: Pirmdiena, 14. septembris, santām, sandām, sanitām, sandijām un sanijām vārtatiem.
7: Nu, un tev sveiciens ir tev kādu jubilēju šodien. Labrīt, arī tev valdes un to.

9:04. Labrīt! Rīta valds un tu. Tālruņa numars 272 28 5 5. Vakar bija tēva diena. Nu tad mēs gribam zināt, kas tev no tēva?

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Labrī, 9 un 10 minūtes, nu tad svinam tētus.
7: Jā, kas ir tas, ko mēs esam iemācījušies no tētiem? Ai, raksta raksturziņā. Ja esmu kaut ko sastrādājuši, tad godīgi atzīties un nemelot. Un skatiens, varu neteikt neko sejā, viss uzrakstīts.
6: Jā, tad vēl mums ir ļoti daudz mūzikas mīļi, jā. Neskatoties uz to, neskaitot, ka man ir liela līdzība tēta sejai, man ir tieši tēta acis vienīgai ģimenē un viņa acu krāsa pārējiem ir zilas, rakstā Aiva. Man tēts iemācīja mīlēt mūziku kopš dzinšanas, jā. To klausījos un visu mūžu būtu pateicīgi, ka var augt blakus ģitāras skaņām un dziesmām. Tā kāda mūsu klausītāja raksta.
7: Mūsu klausītājs Zigī no Daugavpils raksta runājot par tēvdienu, tad var pateikt tikai to, ka labprāt samainītu tēva bubināšanu pret visu, jo jau 9 gadus nav tēta. Esmu tāds pats kā viņš, kam patīk bubināt, bet tepat laikā tas ir tik neslikti salīdzinot, kā ir, kad viņa vairs nav.
6: Tu tā lieta, tad, kad ir, tad tu...
7: Tas nav labi un tas nav labi, vai ne?
6: Vai ne? Un tad, kad nav... Jā, tāpēc novērtējam, kamēr ir. Nu, un mēs šodien atzīmējam tēta dienu, vienkārši mēģinot atcerēties, kas tad tev ir no tā tēta palicis. Tas var būt kaut kas labs un kaut kas netik labs, bet ļoti raksturīgs. Tas ir tieši tas, kas mūs visvairāk interesētu. Kaut kas ļoti raksturīgs. Un tāluņa numurs 27-22-88-55, tāluņa numurs ziņo, kā tev tur iet. Un tad ir redz, kurš šitāds. Nu, man no tēta ir alimenti no tēva. Tā kāds mūsu klausītājs raksta.
8: Radio Skondo.
6: Tev ir vismaz atbildīgs tētis.
9: She's crazy like a fool.

0: Es esmu iemantojis no papa, ja kaut kas neizdodas, lamāties igauniski. Piemēram, ja darbojoties ar āmuru, naglām, nejauši uzšaupa pirkstu, tad pirmais ir tāds skaļš kurrat vēlns. Nu, un tam līdzīgi arī. Jā.
1: Nu, un skaidrim no sencīšu plikā galva. Ļoti ērti, tikai, kad paliek vēsāks, tad prasās cepure. Un ļoti sen atpakaļ dzirdēja labu teicienu no mammas par sencīšu pliko galvu. Teica, ja nogrieztu matus no krūtīm un pielīmētu uz galvas, būtu ļoti skaisti cirtaini mati. Tā mums klausītājs skaidrs.
0: 9, 17 minūtes.

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
0: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
5: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 ruļļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Reklāma radio konto 2499-2499.
7: Ilgstoša reklāma.
8: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
9: Radio Skonto sadarbībā ar Lijā turpina Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sēriju. Katram uzņēmumam ir savs sākums. Ideja, drosme un pirmie soļi. Un šoreiz iepazīstam Edzmom, Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu, kas ar mākslīgo intelektu un datiem palīdz labāk izprast digitālās reklāmas tirgu. Un par uzņēmuma sākumu un to, kā Lijā atbalsta iespējas palīdzēja Edzmam attīstīties, šodien runāsim ar uzņēmuma vadītāju Kristianu Lancmani.
10: Sveiks, Kristian! Pirmais jautājums, kā precīzi izrunā Edzmam?
11: Čau, jā, nu pilnīgi precīzi arī jūs izrunājat Edzmam.
10: Tātad, mēs esam visi sapratuši pareizi. Kā radās Edzmam ideja un kādu problēmu digitālās reklāmas vidē vēlējāties atrisināt? Jo, protams, ka biznesa aiziet tad, ja jūs atrisināt kādam cilvēkam kādu problēmu.
11: Tieši tā, respektīva ideja radās no tā, ka es pašam ļoti lielu pieredzi reklāmām. Vienmēr likās tā kā tik interesanti redzēt, ko citi cilvēki vispār, ko citi reklāmdevēji dara tajā tirgu, tieši globālajās reklāmu platformās, kā Meta, Google un TikTok. Un tad sapratām, ka šie dati ir pieejami un būtu baigi superīgi, ja mēs tos datus varētu lielā apjomā analizēt.
10: Jo cilvēki paši netiek galā ar to analīzi, un tad jūs zināt, ko darīt.
11: Mēs zinām, kā mainās tirgus katru dienu, kādas jaunas kampaņas tiek laistas pa visiem Eiropas un Apvienotās Karalistes reklāmu tirgiem, tā kā mēs principā zinām, ko jebkurš brands dara jebkurā laikā.
9: Wow. Labi, Kristian, tad, kad tā ideja jau bija radusies, kā Lijā atbalsta iespējas palīdzēja spērt pirmos soļus tās īstenošanā?
11: Kad mēs sākām, nebija nekāds investoru finansējums piesaistīts, līdz ar to, zinot, ka ir iespēja Lijā inkubācijas programmu izmantot un attīstīties savu biznesu, balstoties uz kaut kādu finanšu atbalsta iespējām, tas tiešām bija ļoti vērtīgs solis mums, jo nevienmēr tev ir tie

0: 8 un 24 minūtes. Runājot par tēviem, tad no tēva man ir nešpatnais raksturs, tā mūsu klausītāja Gunta.
1: Savukārt, ja klausās pēc lepnuma ritiņa.
0: Nešpatnais raksturs.
1: Jā, man ir no tēva nešpatnais raksturs.
0: Tu lepojies ar to, ka jā. Tev ir attaisnojums visam, tas man no tēva. Es jau neko. Un tad ir vēzmas tāds. Mazai patika ielīst tēti mazotē un sasildīties. Atceros augstās kājas, kuras saulēši sildīja pie tēta, vai arī, kad tētis pļāva zāli gotiņā, viņš vienmēr saujā nesa mums atrastās mežu zemēms. Tagad mani puikas ielien, mana azotītē sildīties, un es nesu saujā mežu zemenītes. Tā mūsu klausītāja vēsma.

Ar aktuāliem pašmainotkumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labrīt! Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikta uz pauzes. Šodien sacīs premjers Andris Kulbergs, kurš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Augulis kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš

0: Iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Augulis iepriekš aizstājas līdzšinējo labklājības ministru Reinu Uzulnieku. No šodienas līdz ceturtdienai Latvijas valsts pārvaldes pētniecības institūciju un industrijas pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē iepazīs pieredzi pētniecības rezultātu komercializācijā un pētniecības un industrijas sadarbības veidošanā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde šodien 2019. Rāznas nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru. Parki pēc tumsas iestāšanās. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Klužā Napokā Eiropas čempionāta trešajā spēlē piekāpās pēdējo divu olimpisko spēļu čempionē Francijai. D grupas mačā latvieši atzina pretinieku pārākumu ar 1-3. Bet, ja runājam par Latvijas sportistu panākumiem, Latvijas duets Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta godalgas. Auziņš Fokerots, kuri turnīrā izsēt ar otro numuru finālā ar 2-0, uzvarēja lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču. Un vēl, Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Saimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, vakar Antverpenē triumfēja un kļuva par Eiropas čempioniem. Finālā Latvija, kas izsēta ar 6. Numuru ar 19-10, pārspēja Nīderlandi.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 8.32 minūtes, 2 pāri, pusē desmitiem.
3: Diena visā Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļu rietumu rajonos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs, vējš turpinās pūst lēni un rīt stundās vēl vietām saglabāsies migla, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 9:35 minūtes pirmdien 14. septembra šodien Santai, Sandai, Sanitai, Sandijai un Sanijai sveicieni vārdienām. Visām svētajām un saulēnajām. Šodien sveiciens vārdienā ir.
1: Svētajām un saulēnajām. Cik tu skaisti pateici.
0: Tā arī ir tulkojumā. Labrīt, tētis, bijušais kalnu skolas direktors. Kalnu skolas direktors, paņemot mani uz kalniem, kad man bija 10 gadi, tā Nelī raksta, iemācīja pakot savu mugursomu. Izmantoja šo prasmi visu mūžu. Nācās iepakot 2x2 metrus gultas dēļus 7. Golfā. 2x2 metri gultas dēļi. Vīriņam, kas sākumā uz procesu skatījās ar sarkastisku smaidu, tas smaids noslīdēja, kad es iepakoju dēļus, ieliku bagažniekā vēl 2 bērnu autosēdekus un iesēdināju arī viņu, 1,85 m. Iesēdos pat pie stūras un aizbrauc. Ja vajag kaut ko salikt ļoti kompakti, nāciet palīdzēju šaks Nelī. Lūk viņai, kas no tēta palicis. Tā kā šodien mēs svinam vakardienas tēta dienu, vienkārši sakot paldies par to, kas mums no tēta ir ticis mantojumā.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
6: Ferratum.
2: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
7: 9.42 minūtes. Kas tev no tēva mantojumā? Nu, varbūt ne tīri fiziski vienmēr, varbūt kāda īpašība, rakstura īpašība vai kāda iezīme.
8: Arī kaut kas, ko tu esi iemācījies, re, kur Inti raksta, mans tētis iemācīja man braukt ar moci ar blaķeni. Tētis jau dus, bet filmas, kas viņam patika pie bagātās kundzes un vieglu garu jaunajā gadā skatos aizvien. Tā mums klausītāji.
7: Tad šīs filmas ir pieejamas dažādos, arī internetā pieejamas ir noskatīties. Ne visas, protams, bet daļas ir bez maksas. Sinti raksta, no tēta man mantojumā palika viņa sapierā lāpstiņa. Tā viņš viņu dēvēja, sapiera lāpstiņa. Kāds kāda 30-40 cm, ar to var arī puķi izrakt, ir nocirst mežā mazu eglīti. Tagad visur braukā, man līdz mašīnas bagažniekā raksta Sintī.
8: Valdim no tēta ir viņa sirmie mati, savukārt Venitai, zīmēšanas talants un lokainie mati.
7: Visdažādākie mati mums ir. Man te, piemēram, no tēta ir matu trūkums. Jā,
8: jā.
7: Jā, jā viņam arī šitā te bija. Ir bez 17 minūtēm 10, labrīt.

0: Ir 9:48 minūtes. Mūsu tētis sveiks vesels, kas jau ir miljonīga bagātība, raksta Māra. Un no viņa mums ir droša aizvēja sajūta, jo tētis vienmēr, ja kaut kas jāsalabo vai jāizdomā risinājums, viņš saka. Bet priekš kam jums tētis, viņš saka, nu, ja gadījumā kaut kas jāremontē. Par tētiem un sargājošu aizvēju, tāds novēlējums no Māras un arī bilde. 1942. Gada modelītis, tētis Juris Tabors. Un bilde nav veca, bilde ir īsta no šīs svētdienas, kad tētis ar māsu izlaida ekskursijā un zirdziņš fonā. Jā, ar radio gan, ne ar to elektrisko gan.
1: Paldies mūsu klausītājiem, kuri dalījās ar saviem stāstiem. Paldies arī, ka uzticējāt mums stāstus, kas varbūt nav tie skaistākie un saulēnākie, jo arī tādi ir stāsti par tēviem. Un tur ir savukārt tās mācības, ko mēs esam mācījušies.
0: Tāds skarbāks. Kādi
1: nebūs, kāds skarbāks.
0: Jā, jā, arī mācīties, piemēram, nedzert, kā rakstīja mūsu kādi klausītāji arī. Pateicoties manam tētim un mammai, izaugu skaistajā, talantīgajā, bet reizē grūtā cirkus mākslinieku pasaulē. Gan tētim, gan mammai, Solveiga raksta. Esmu augusi ar mazo Dūrovas zilonīti Monri. Ar manu bērnību un jaunību esmu bagāta. Paldies. Jā. Paldies Valdi Cepli par visu skaisto. Tāds paldies Valdim Ceplim tētim no Solveigas.
1: Un tad ir Beātis stāsts. Man no tēta ir palicis tas, ka klausos radios konto un mīlu Krišsurei.
0: Brīnišķīgi. Paldies tētiem par šo. Jā, mēs šodien
1: paldies
0: gribējām
1: tētiem, vienkārši paldies. Paldies tētiem, ka mēs esam arī pateikt. Šai pasaulē. Jā.
0: Ir bez 10 minūtēm 10, mēs sakām tā un atvadāmies ar šo brīnišķīgu skaisto skaņdarbu. No Krišsurei.

0: Ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labrīt! Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikta uz pauzes. Šodien sacīs premjers Andris Kulbergs, kurš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Augulis kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Augulis iepriekš aizstājas līdzšinējo labklājības ministru Reinu Uzulnieku. No šodienas līdz ceturtdienai Latvijas valsts pārvaldes pētniecības institūcija un industrijas pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē iepazīs pieredzi pētniecības rezultātu komercializācijā un pētniecības un industrijas sadarbības veidošanā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde šodien 2019. Rāznas nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru. Parki pēc tumsas iestāšanās. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Klužā Napokā Eiropas čempionāta trešajā spēlē piekāpās pēdējo divu olimpisko spēļu čempionē Francijai. D grupas mačā latvieši atzina pretinieku pārākumu ar 1-3. Bet, ja runājam par Latvijas sportistu panākumiem, Latvijas duets Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta godalgas. Auziņš Fokerots, kuri turnīrā izsēt ar otro numuru finālā ar 2-0, uzvarēja lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču. Un vēl, Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Saimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, vakar Antverpenē triumfēja un kļuva par Eiropas čempioniem. Finālā Latvija, kas izsēta ar 6. Numuru ar 19-10, pārspēja Nīderlandi.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam, jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Labrīt, labrīt, labrīt, ir bez pāris minūtēm 10 no rīta, pirmdienā 14. septembrī un tik daudz skaistu vārda dienu gaviļnieču. Šodien Santa, Sanda, Sanita, Sandija un Sanija. Daudz laimes vārddienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin savu dzimšanas dienu. Radio Skonto! Nu, no šī brīža te pie mūzikas pultes un telefoniem Mārtiņš Kicis, ja nu kas ziņojams, tad 6722 8855 droši zvāni un stāsti.

0: ziņās.
1: Ir 7 minūtes pār 10. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Puišu grupa Prego ar melanholisko valsi. Tavā radio skonto.

Bruce Springsteens je boss ar Streets of Philadelphia, 14 minūtes pār desmitiem. Tavs radio skonto, jā, šī dziesma no kādas ārkārtīgi jaukas filmas ar nosaukumu Philadelphia un gan dziesma saņēmas Oskaru un četras Grammy balvas, tā kā ļoti godalgota dziesma tavā radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Visā Latvijā šodien mākoņains laiks tomēr no pēcpusdienas valsts ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem arī uzlīs, putīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu robežās. Rīgā lielākoties mākoņains laiks brīžiem vēl aizvien neliels lietus, un gaisas iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
7: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
13: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Ir tādas dziesmas, kuras visu dienu tev griežas pa galvu, griežas un griežas. Iespējams, tieši šāda. Šī Kylie Minogue izpildītā Can't Get You Out of My Head. Tētavs radios konto 10:37.

drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

0: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam, jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, kalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Rādi!

Ir 10:47 minūtes, te tavs radios konto, te klausītājs vārdā Pokito raksta, ka kolēģis atnācis uz darbu un nav pareizā garstāvoklī. Pirmdienās ir grūti ieskrieties, bet mums ir līdzeklis pret to aiziet pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

0: Šai studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo. Labrīt! Izveidota darba grupa, kuras mērķis būs palīdzēt virzīties uz sabalansētu valsts budžetu 2030. Gadā, kas atbilst Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības ietvara noteikumiem, kā arī fiskālās disciplīnas likumā ietvertajiem principiem un nosacījumiem un saulēcīgi sagatavotu priekšlikumus sabalansētas vispārējās valdības budžeta bilances sasniegšanai 2030. Gadā. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkursa sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, informē ministrijā. Līdz piektdienai 18. septembrim Latvijas skolas aicinātas pieteikties projektam, kurā skolēni un skolotāji izmantos kultūru, kā rīku skolas un vietējās kopienas problēmu risināšanai, kā Skonto mediju grupai pastāstīja Eiropas sociālais fonds plus projekta kultūras norises, kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments vadītāja Agnese Tambaka. Mērķis ir padarīt kultūras pieredzi par pamatu diskusijām un rīcībai.
1: Pētījumi pierāda, ka jauniešu līdzdalība ir ļoti zema, un tādēļ ar šo projektu mēs kultūru vēlamies parādīt kā tādu galveno dzinuli, kas tālāk rosina tādu pilsoniski aktīvu rīcību. Projektā plānots, ka piedalīsies vismaz 5000 bērnu jaunieši, kas tad piedzīvos kultūras norisi un tālāk pilsoniski aktīvi rīkosies un risinās kādu problēmu jautājumu savā skolā vai vietējā kopienā. Plašāku informāciju aicinam meklēt Latvijas skolas un mājaslapā.
0: Tā projekta vadītāja Agnese Tambaka. Dalībai skolā jāizveido 7 cilvēku komandu, kurā ir skolēni, skolotāji, atbalsta personāla un administrācijas pārstāvji. Komandai jāvienojas par risināmo problēmu jautājumu, jāiesniedz pieteikums un jāpiedalās tiešsaistes sarunā ar projekta īstenotājiem. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu sestdien ieguvusi dāņu režisores Maija Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju Nordisk Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākās aktrises balva piešķirta dāņu aktrisei Matildei Arkelai.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV. Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas 01 00 068 302.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Pulkstens ir 11. pirmdienā 14. septembrī. Rīgā šobrīd plus 16 grādi ir tādas rudenīgas vēsmas, tas pilnīgi skaidrs, bet tad rudens nav skaists. Daudziem maniem draugiem rudens ir mīļākais gada laiks. Te tavs radios konto. Labdien!

Lieliskā Celine Dion ar All By Myself, jā, Celine, nu pat Parīzē atrādījās pēc tādas ilgstošas prombūtnes, atgriezās uz skatuves un visai pārliecinoši. Labi, viņai izdevās. Turpinā Alphaville ar Big in Japan. Tā uz radioskonto, dažādība tās mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Visā Latvijā šodien mākoņains laiks pēcpusdienā gan valsts ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies, taču teritorijas lielākajā daļā brīžiem līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā lielākoties mākoņains laiks brīžiem vēl aizvien neliels lietus, nu un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

Nepareizā dziesma ar pareizajiem vārdiem. Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks. Jā, arī auto daudz vairāk ielās brauc, jo skolas laiks ir sācies. Attiecīgi jārieķinās arī ar sastrēgumiem. Te tavs radios konto!

Turpinās Enja ar Only Time. 11:32. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radioskonto.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā ekonomikas nozars aktualitātes. Eiropas Savienībā tiek mēģināts mainīt arī to, kā tiek tērēta publiskā nauda. Jaunais priekšlikums paredz vienkāršot iepirkumu noteikumus un vairāk vērtēt ne tikai zemāko cenu, bet arī kvalitāti, darba spēku un piegāžu drošību. Publiskie iepirkumi Eiropā kopumā veido aptuveni 2,5 triljonus eiro gadā, tāpēc šī nauda var kļūt par nozīmīgu instrumentu vietējās uzņēmējdarbības atbalstam. Tikmēr Eiropas uzņēmumiem arvien svarīgāka kļūst piegāžu drošība. Uzņēmumi pārskata, no kurienes tiek saņemtas detaļas un izēvielas, un arvien biežāk meklē vairākus piegādātājus, nevis paļaujas uz vienu avotu. Tas padara ražošanu dārgāku, bet samazina risku, ka viena problēma otrā pasaules malā aptur visu ražošanas ķēdi. Vēl viena interesanta pārmaiņa – Eiropā tiek apsvērta lielāka uzņēmumu apvienošanās. Eiropas komisija norāda, ka lielākie uzņēmumi dažās nozarēs varētu vieglāk investēt tehnoloģijās, infrastruktūrā un inovācijās un konkurēt pasaules tirgū. Tas bija ekonomikas nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio
2: Skonto. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top! Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
14: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

Šobrīd ir bez 13 minūtēm 12. Tu klausies radio skonto. Turpinās grupa Bad Boys Blue. Skaidrs, ka grupas Bad Boys Blue ziedu laika bija 80. Gadu beigas. Lai gan es te skatos, kādas ir aktivitātes viņiem pēdējā laikā. Jā, nu skatos 2023. Gadā, nu pāris gadus atpakaļ. Bad Boys Blue devās koncertu tūrē pa ASV kopā ar Samantha Fox un Bonnie M. Tālūk. Viss notiek. Arī Bad Boys Blue ar World Without You.

0: Ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju, atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% līkmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Reibumā braukušo labklājības ministru Reinu Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Aģentūrai Lēta norādīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šādu spriedumu nav. Turklāt, pat ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Jau ziņots labklājības ministrs Reinis Uzulnieks sestdien pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reinis Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. No šodienas labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis. Eiropas mobilitātes nedēļā, kas Rīgā notiks no trešdienas līdz nākamajai otrdienai 22. septembrim, iedzīvotājiem piedāvās vairāk nekā 70 bezmaksas fizisko aktivitāšu. Rīgas pašvaldības labklājības departaments dažādās pilsētas apkaimēs organizēs cīguna, fitnesa, ielu vingrošanas, jogas un nūjošanas nodarbības. Aktivitātes paredzētas dažādu vecumu cilvēkiem ar atšķirīgu fiziskās sagatavotības līmeni. Latvijas Nacionālajā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļā 4. 17. septembrī sāksies pasākums Liktenīgais augusts un izšķirošais septembris. Par 1991. Gada augusta puča dienā Maskavā un to nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā. Remonta dēļ šonadēļ un nākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Tiltu slēgs satiksmē naktīs no šodienas līdz piekdienai, 18. septembrim, kā arī naktīs no pirmdienas 21. septembra līdz piekdienai 25. septembrim. Tas būs slēgts no 19:50 līdz 5:50 nākamajā rītā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. Septembra viens garais gurķis 98 centi, sarkanie āboli 1 kilograms 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
9: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
11: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī, vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
12: Pulkstens ir 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Joprojām pirmdiena 14. septembris ar ziņām Ramona Plūme, ar lieliskām melodijām Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi tev šī diena kopā ar Radio Skonto.

Absolūti leģendāra dziesma Can't Take My Eyes Off You. Jā, domāju, šī dziesma varētu būt rekordista. Cik reizes dažādi mākslinieki ir šo dziesmu pārdziedājuši, jo oriģinālu sarakstījuši Bobs Krū un Bobs Gaudio 1967. Gadā. Nu tagad Boys Town Gang tavā radioskonto rādīs savu versiju.

Weekend un Save Your Tears izskan tavā radio skonto 11 minūtes pār 12. No šīs ģitāras skaņas piedara meistaram Tomasam Kleinam. Stipru veselību vēlot, Tomas raksta jaunas dziesmas. Dziesma rudens, atkārtīgi atbilstoši arī šim brīdim. Tavs radio skonto pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Don Luis nomainīs grupu ABBA. No ABBA ir fantastiska grupa ar tik daudz hitiem. Kā raksta tā hits, kā raksta tā hits. Ir vēl kāda grupa tāda, tikpat lieliska kā ABBA.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien visā Latvijā mākoņains laiks, pēcpusdienā gan valsts ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies, taču teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem vēl aizvien neliels lietus. Nu, un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem. Šobrīd, kā reizi skatos, plus 17 arī ir.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tikai šodien, e-pirmdiena, Jusk LV, papildu 15% atlaida visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdiena. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
4: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
5: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
10: Škoda.
11: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
12: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Ir 28 minūtes pār 12. Te tavs radios konto. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šķiet ārkārtīgi veiksmīga šī sadarbība Prāta vētra un Messa dziesmā. Kur ir tā jūra? Ja es iegaumēju vārdus droši, pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

Filmu mūzika, kā saka, latviski rullē. Jā, šī arī būs no kādas filmas, Trakais Maks, kur galveno lomu spēlē Mels Gibsons un pati Tīna Tērner. We don't need another hero. Ir 12 un 36 minūtes. Tavs Radio Skondo.

0: Es esmu stīgā mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalijas sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.

Pēc brīža dzirdēs vācu grupu Rayman ar dziesmu Star. Tagad Ainars Mielavs. Mēs mīlam pieprasīt, tāpēc, ka mīlam par maz. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, un mīlēsim vairāk.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Zaļo zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Reiņa Uzulnieka vietā to pēc ZZS valdes sēdes šodien sacītās priekšsādātājs Saimes deputāts Armands Krauze. Viņa prāta zemkopības ministram Uldim Augulim, kuram premjers Andris Kulbergs uzdeva pildīt labklājības ministra pienākumus, ir pieredze labklājības ministra amatā. Līdz ar to Uldis Augulis pildīs labklājības ministra pienākumus. ZZS valde jau vakar lēma Uzulnieku atsaukt no ministra amata. Tāpat Uzulnieks vairs nav ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs. Vienlaikus Krauze norādīja, ka Uzulnieks paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā par notikušo valsts policijas sākusi kriminālu procesu. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai 11. Nodaļas procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Kā informē aviokompānijā, tādējādi līdzinājies plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas signāla vēlēšanas, kas notiks līdz 28. septembrim. 214 Latvijas izglītības iestādēs 10. un 12. klašu izglītojumie vidusskolās un valsts gimnāzijās, kā arī 1. un 4. kursu izglītojumie profesionālās vidējās izglītības iestādēs balsos par Saeimas deputātu kandidātiem, iepazīstot autentisku vēlēšanu procesu. Skonto mediju grupai pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Randa Ķeņģe.
1: Signāla vēlēšanas ir izglītojošs process. Tas ļauj jauniešiem izprast vēlēšanas, pilnveido kritisko domāšanu. Šāda vēlēšana rīkošana ir populāra un sena tradīcija Ziemeļvalstīs, un Latvija pakāpeniski pārņem šo labo praksi ar mērķi stiprināt jauniešu pilsonisko kompetenci un viņu gatavību būt aktīviem vēlētājiem nākotnē. 3. oktobrī pēc 2020. tiklīdz tiks slēgta vēlēšana iecirkņi, tiks paziņot šie jauniešu rezultāti, kā jaunieši ir balsojuši 15. saimes vēlēšanās. Līdz ar to signāla vēlēšanas ir arī iespēja jauniešiem tikt sadzirdētiem.
0: Tā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Randa Ķeņģe. Plašāka informācija par signāla vēlēšanām mājaslapā signālvēlēšanas.lv.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radio skonto.
4: Šajā stāstu sērijā iepazīs SIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
3: Pilno video interviju skaties skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
5: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
6: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
12: Zaļā un bordo karotīte.
13: Izvēle ir tavās rokās. Radios konto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
12: Darbdienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
13: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumu grozu no Latvijas ražotājiem.
12: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.
14: Ir viens dienā, pirmdienā 14. septembrī, joprojām suminām Santas, Sandas, Sanitas, Sandijas un Sanijas vārdu dienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ar visu aktuālo ziņās Līga Buriņa, savukārt ar lieliskām melodijām šeit pie mūzikas pults Mārtiņš Kits. Paldies, ka esi kopā ar

Nu, pēc šiem bungu piesitieniem ir skaidrs. Būs jāpagriež skaļāk un jādzien līdzi. Jumprava ar vēlreiz. Tā var radios konto 11 minūtes pār vieniem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien visā Latvijā mākoņains laiks, pēcpusdienā gan valsts ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies, taču teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, lai gan brīžam tikai. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, brīžiem vēl aizvien neliels lietus, nu un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
8: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio!

Waka Waka un Shakira izskan 13:26 minūtēs. Turpinās dziedātāja Gabriela ar dziesmu Rise. Dziesma ir ievērojama ar to, ka tajā izmantot Boba Dylana.

0: if you want me to.
1: Hobas no Maina Stings ar Zelta laukiem. Izrādās Stingu dziesmu radīt iedvesmojās kats no viņa mūžas Viltšīrā, Anglijā, kuru ieskāva miežu lauki. Tā radās Fields of Gold. Tavā radio skonto

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: 35% atlaide?
6: Jā, tu dzirdēji pareizi.
5: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
6: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
5: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
6: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
7: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
8: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Jā, mans vārds ir Mārtiņš Kits, no manas šodien viss. Vēl tikai šajā stundā Bermuda divstūrs un apveceļš tādā kopīgā dziesmā. Nu, un tagad vēl Cardigans ar Raise and Rewind. Uz sadzirdēšanos atkal rīt.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Labklājības ministra pienākumu izpildītāja zemkopības ministrs Ūdis Augulis līdz ar turpmākajam lēmumam saglabās darba attiecības ar daļu līdzinājā labklājības ministram birojā nodarbināto. Jau ziņojam, ka Zaļo zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Reiņa Uzulnieka vietā. To pēc ZSS valdes sēdes šodien sacītās priekšsēdētājs Saeimas deputāts Armands Krauze. Viņa prāti zemkopības ministram Ūdim Augulim, kuram premjers Andris Kulbergs uzdeva pildīt labklājības ministra pienākumus, ir pieredze labklājības ministra amatā. Tikmēr Reinim Uzulniekam nav piemērota drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draudu brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Ņemot vērā notikušo Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo zemnieku savienība, Uzulnieks arī izstājies no ZZS ietilpstošās partijas Latvijas zemnieku savienības. Jāatgādinā, ka sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucama vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noteica sankcijas Julijai Mendeļai, kas no 2019. Līdz 2021. Gadām bija viņa preses sekretāre. Sankcijas noteiktas vēl 9 cilvēkiem. Tiek norādīts, ka viņi izplatā dezinformāciju un propagandu atbalstot Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka gatavojas sākt diskusijas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Laikraksts Wall Street Journal norāda, ka Kārnijs uzdevi savai komandai noskaidrot visciešākās sadarbības iespējas. Kārnijs arī izteicis ideju, ka Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Latvijā 43% iedzīvotāji sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāji savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga. Svedbanka atsaucoties uz veikto aptauju arī informēja, ka 10% iedzīvotāji sevi uzskata par trūcīgiem vai maz nodrošinātiem, bet par turīgiem jeb virs vidusslāņa sevi vērtē 1,2% respondentu. Un vēl, atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu Nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde šodien Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Zvaigžņu vērošanas vakars sāksies Maltas kultūras namā, kur astronomijas speciālisti iepazīstinās ar rudens debesīs redzamajiem zvaigznājiem un citiem astronomiskajiem objektiem.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Labdien, divos ir pirmdiena, 14. septembris, un šodien Santa, Sanda, Sanita, Sandija un Sanija saņem kārtējus sveicienus vārdienā. Mīs sveicieni ikvienam, kam šodien dzimšanas dienas svinam, te studijā Elita.

Ir 2:16 minūtes, turpina Enrique Iglesias ar Bailando līdz pat laika ziņām radios konto ēterā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem debesis arī skaidrosies, īpaši uz vakarpusi. Savukārt brīžiem vietām iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra 15-19 grādi, Rīgā 17-18 grādus silts un iespējams neliels lietus.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.
6: Jā,

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
1: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
0: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Tas bija lieliskais Fredijs Merkurijs. Turpinām mūsu pašu kaža. Tieši jautājums sev. 2:30 minūtēs salijas pustrijos šajā pirmdienas pēcpusdienā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi. Tavs rādījums konto.

0: Rādios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Līdz ar vēsāka laika iestāšanos ir viena biežāk jūtami caurvēji un siltuma zudumi, tāpēc ieteicams pārbaudīt logu un durvju blīves, eņģes un regulējumus, pat ar nelielas spraugas var būtiski palielināt apkuras izmaksas. Daudzos gadījumos pietiek ar blīvēma nomaiņu vai logu regulēšanu, lai telpās kļūtu siltāk. Regulāra logu apkope pagarina to kalpošanas laiku un palīdz uzturēt patīkamu mikroklimatu visas ziemas garumā. Lai gan augstajā sezonā būvdarbu apjoms samazinās, daudzus darbus iespējams turpināt arī ziemā. Mūsdienās tiek izmantotas speciālas betona piedevas, pagaidu sildīšanas sistēmas un aizsarga konstrukcijas, kas ļauj nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus. Tomēr ziemas būvniecība prasa rūpīgāku plānošanu un papildu izmaksas, tāpēc katrs projekts jāizvērtē individuāli, ņemot vērā gan darbu veidu, gan laikapstākļus, tāpēc šos darbus varbūt labāk paveikt vēl rudenī. Parunā pa būvniecību jau rīt, šajā pašā laikā.
0: Rādios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Rādios konto! Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
2: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos!
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
14: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZ aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
15: Reklāma Rādios konto 2499 2499.

Dabai Kailī Minogi ir 2:50 minūtes tavs rādijos konto, un tagad novēlēsim prāta vētrai ļoti labu apetīti. Nu, viņi grasās ziemu apēst, lai nu tā arī notiek. Pagriežam skaļāk, dziedam līdzi tavs rādijos konto.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina e-komercijas uzņēmumus nodrošināt digitālo pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Latvijā kopš pagājušā gada vidus ir spēkā preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, kas nosaka piekļūstamības prasības arī interneta veikaliem un citiem elektroniskās tirdzniecības pakalpojumiem. Digitālā piekļūstamība nozīmē, ka cilvēki neatkarīgi no redzes, dzirdes, kustību vai citiem ierobežojumiem var patstāvīgi iepirkties internetā, iegādāties biļetes, veikt maksājumus un izmantot citus digitālos pakalpojumus. No trešdienas līdz 22. septembrim Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs norisināsies Roadpool drošības dienas. To laikā policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Savukārt 17. septembrī notiks Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumus bojāgājušiem un smagi ievainotajiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā Eiropas ceļos netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība. Līdz piektdienai 18. septembrim Latvijas skolas aicinātas pieteikties projektam, kurā skolēni un skolotāji izmantos kultūru kā rīku skolas un vietējās kopienas problēmu risināšanai. Kas konto mediju grupai pastāstīja ESF plus projekta kultūras nūrises kā pilsonisko līdzdalību veicinošu instruments vadītāji Agnese Tambaka, mērķis ir padarīt kultūras pieredzi par pamatu diskusijām un rīcībai.
1: Pētījumi pierāda, ka jauniešu līdzdalība ir ļoti zema, un tādēļ ar šo projektu mēs kultūru vēlamies parādīt kā tādu galveno dzinuli, kas tālāk rosina tādu pilsoniski aktīvu rīcību. Projektā plānots, ka piedalīsies vismaz 5000 bērnu jaunieši, kas tad piedzīvos kultūras norisi un tālāk pilsoniski aktīvi rīkosies un risinās kādu problēmu jautājumu savā skolā vai vietējā kopienā. Plašāku informāciju aicinam meklēt Latvijas Kosums mājaslapā.
0: Tā projekta vadītāja Agnese Tambaka. Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā saimā, 4. 17. septembrī atklās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto fotoizstādi. Izstāde stāstīs par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas apliecinot mīlestības, pacietības un savstarpēju atbalsta nozīmi bērna izaugsmē.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājās Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
11: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Klāt 3 saldā stunda radios konto ēterā, tas nozīmē pēc 30 minūtēm būs apsveikuma pasts, un ja tev kāds mīšķus cilvēks sveicams vārdu vai dzimšanas dienā, Žiglis sūti sveicienu tekstus sveiciens@radioskonto.lv.

Šobrīd ir 3:07 minūtes, es of base numainu Barbara Streisand ar ārkārtīgi romantisko dziesmu Woman in Love. Tavs rādījos konto. Tavs mīļākais rādījos konto pavisam drīz atslēgas vārdi jau būs spēkā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, vietām naktī arī jāreiknās ar īslaicīgu lietu un pušot pavisam lēnam vējam. Daudziet veidosies migla gaisa temperatūra 8-13, savukārt debesīm skaidrojoties vietām iespējams ap 6 grādiem. Savukārt Rīgā šonakt bez nokrišņiem un 11-13 grādi. Dienā starp mākoņiem parādīsies arī saule un varbūt lokāli kaut kur mazliet uzlīs. Jāreiknās, ka rīt stundās vēl atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Gaisa temperatūra rīt 16-19 grādi Rīgā. Iespējams, pavisam neliels lietus un arī Rīgā var veidoties migla gaisa temperatūra 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
6: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: izaugsme inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Reklāma radios konto 2499 2499.

Šobrīd ir 3:26 minūtes. DJ Rikārda nomaina Ainars Milovs. Es redzēju sapnī. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Ir 3:32 minūtes.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
0: Šodien sirsnīgi sveicam 5718 santas, arī 872 sandas, 5035 sanitas, tad vēl ir 473 sandijas un 797 sanijas. Par visiem vārdiem pēc kārtas. Santa raksturā impulsīva, enerģija viņai ir pārplūstoša. Ar humoru izjūta apveltīta, viņai patīk strādāt komandā, reizēm stūrgalvīga, bet gara bagātības vienmēr vērtē augstāk par materiāliem labumiem. Sanda, garastāvokļa cilvēks, te pūcīga, te sajūsmā par visu, ilgojas pēc sabiedrības atzinības. Sanita, pat izlaužu ceļu dzīvē, nepalaiž garām nevienu ieverības cienīgu izdevību, ir zināt kā ar apsviedīga, pat visgrūtākajā dzīves brīdī arvien tic brīnumam. Sandija, izteiktā

sievišķība ir viņas personības stiprā puse. Pārliecinoši to liek lietā gan privātajā, gan darba laukā un gūst panākumus. Sanija spēj sapņus padarīt par dzīves īstenību, bet ceļš uz mērķi viņai ir pat svarīgāks par sasniedzamo rezultātu. Ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur ir strēlnieki, igauņi, šķesteri, ķesteri, kesteri, ķibildi, eihes, eihvaldi un santi. Un tagad īpašie sveicieni mūsu lieliskajai, enerģiskajai, spridzīgajai superkolēģei Santai Indriksonei vārddienā. Vēlam radošu ideju, prieka un smieklu pārpilnību. Tavējie radio skonto! Vēl mums jāsveic arī Uldi Kelpi, lai dzīves ceļā netrūkst veselības, miera un cilvēku, ar kuriem ir viegli būt. No sirds daudz laimes dzimšanas dienā sveic Moins. Sveiciens Mārcim Ļaksam 37. Dzimšanas dienā. Sveicējs ir Garais. Sanitai Bērziņai jeb Sančo mīļi sveicieni vārddienā no tavas radu saimes. Un nu sveiciens trim dāmām. Tantei Santai Pikurei senu paziņu Sanitu Ligeri arī vēlos sveikt un vēl darba kolēģīti Saniju Koti Freimani. Mīļās meitenes, lai jums lielisks katrs mirklis, ko šodien pavadāt, lai prieks, smiekli un laime ar jums soļo līdzās un nepamet ne mirkli, lai jauk un ļoti produktīva vārdiena. Sirsnīgi sveicieni! Sirsnīgi sveicieni visām vārddienu un arī visiem dzimšanas dienu svinētājiem. Daudz laimes no radio skonto!

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Richards Kohls. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

iegriez ballīti, nu turpinās Famins un Kleins ar dziesmu tālu prom radio skonto ēterā. 3:48 minūtēs pagriez skaļāk dziedi līdzi. Tepat vien tavs radio skonto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Bijušais labklājības ministrs Reinis Uzolnieks sociālajā platformā Facebook publicētā video paziņojumā atvainojies par automašīnas vadīšanu 3 promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Uzolnieks ierakstā norāda, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšana laikā ir pieļāvis kļūdu, ko patiesi nožēlo. Ņemot vērā notikušo Zaļo un Zemnieku savienība atsauca Uzolnieku no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās arī no tajā ietilpstošās partijas Latvijas Zemnieku savienības. Uzolniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata, tāpat viņam izmaksājama kompensācija par neizmantotajām igadējā atvaļinājuma dienām, ja tādas ir. Tikmēr labklājības ministra pienākumus pildīs Uldis Augulis. Ieviešot obligātās Latvijā radītas mūzikas kvotas 23% komercrādio klausītāju pārtrauktu klausīties radio. 55 Blue pētījumā secinās, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio eterā. Obligātās 30% mūzikas kvotas ieviešanu atbalsta 26% klausītāju, bet 49% to neatbalsta. Latvijas raida organizācija asociācijas ieskatā šie dati uz līdz šim nepietiekami vērtētu aspektu – klausītāju reakciju uz valsts noteiktām izmaiņām radioprogrammā. Ar jaunā pētījuma rezultātiem ir iepazīstināta kultūras ministrija. Francijas valdība iesniegusi izvērtēšanu Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo tīklu aizliegumu bērniem un pusauģiem Francijā līdz 15 gadu vecumam, paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tas ir būtisks solis, lai nodrošinātu, ka priekšlikums atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Francijas konstitucionālā padoma augusta vidū noraidīja iepriekšējo aizlieguma projektu, norādot, ka ar to nesamērīgi tiek ierobežota vārda un komunikācijas brīvība. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņojis, ka gatavojas sākt diskusijas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Laikraksts Wall Street Journal norāda, ka Kārnijs uzdevis savai komandai noskaidrot visciešākās sadarbības iespējas. Kārnijs arī izteicis ideju, ka Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Un vēl, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 19. septembrī rīkos jaunās sezonas atklāšanas pasākumu rudeņošana muzejā, kurā paredzētas ekskursijas, izstāde, darbnīcas un aktivitātes bērniem. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs pieejamas muzeja telpas no pagrabstāva līdz pat bēniņiem.
1: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāli. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
2: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andriša Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
5: O, tik ātri!
6: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
9: Četri pēcpusdienā ir pirmdiena, 14. septembris. Santa, Sanda, Sanita, Sandija un arī Sanija saņem kārtējo sveicienu no radios konto ne pirmo reizi. Vārddienā daudz, daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
8: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi Motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi Motors LV vai nāc ciemos Scandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25,000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.

Dance ar dziesmu tukšums radijas konto ēterā radīs, es domāju, labu skaņu gammu un tādu kārtīgu sāca sajūtu muzikālu.

Kāds gan mīlē ar to sakaru statiņu tēneri? Šobrīd 4 un 34 minūtes turpinšanai Twain. That don't impress me much. Nekas tā diži viņu, nu it kā neiespaido.

0: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar Lijā atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 Radio Skonto.
1: Šajā stāstu sērijā iepazīs CIA Ads Mom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
0: Pilno video interviju skaties Skonto Tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
9: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
0: Zaļā un bordo karotīte.
10: Izvēle ir tavās rokās. Radio Skonto aicina – izvēlies labāko vietējo.
0: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
10: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumu grozu no Latvijas ražotājiem.
0: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

Tur ir acis ciet, ja vari, bet ja pie stūras, tad gan acis vaļā, uzmanīgi, prātīgi, lai laimīgs māju ceļš. Turpina šobrīd Lielis ar Bleeding Love radio skontā.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Eiropa šobrīd dzīvo Ukrainas aizdotā laikā, taču to neizmanto pietiekami labi. Tāpēc Eiropas Arktikas samita Sumijā sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, Eiropai katra diena jāizmanto, lai sagatavotos sliktākajam scenārijam. Kulbergs arī kritizēja Krievijas atgriešanos sportā, kultūrā un citās jomās, norādot uz nepieciešamību stingrāk cīnīties pret Krievijas propagandu un sabiedrības ietekmēšanu. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atteicies no Minhenes drošības konferences priekšsēdētāja amata, lai pilnībā varētu koncentrēties uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi Velsas galvaspilsētā Kardifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Tikšanās organizētā kā partiju līderu sanāksme nevis kā reģionālo valdību amatpersonu apspriede. Dokumentā pausta apņēmība stiprināt sadarbību starp partijām un iezīmēt praktiskās sfēras, kurās sadarbība var nest pārmaiņas. Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro, informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Līdz šim LIA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem vairāk nekā 9,97 miljonu eiro apmērā. Šo projektu īstenošanas rezultātā valsts budžetā nodokļos samaksāti vairāk nekā 8,84 miljonu eiro, savukārt projektu attiecināmās izmaksas Latvijā ārvalstu producentu izdevumi par precēm un pakalpojumiem Latvijā sasnieguši 42,1 miljonu eiro. Latvijā darbu sāk Eiropas aizsardzības mākslīgā intelekta laboratorijas NESTEI pētniecības un attīstības centrs. Tā mēķis ir kopā ar NATO austrumu flanga bruņotajiem spēkiem un aizsardzības industriju izstrādāt mākslīgā intelekta risinājumus aizsardzībai. Centrā plānos nodarbināt 30 zinātniekus un inženierus, bet tuvāko gadu laikā attīstībā paredzēts ieguldīt 10 miljonus eiro. Trešdiena 16. septembrī Latvijā paredzēta protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Tās dēļ potenciāli varētu nenotikt 1271 reģionālais autobusu reiss. Pasažieru pārvadātāja vēlas pievērst uzmanību nozares kritiskajai situācijai un nepietiekamajam valsts finansējumam. Akcija notiks gadu pēc iepriekšējā protesta, kad reģionālie autobusi nekursēja vienu stundu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
8: Spriedze, daudzās sirds, Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilieni iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzas sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
9: Pieci, pirmdienā ir 14. septembris, joprojām Santa, Sanda, Sanita, Sandija un Sanija saņem sveicienus vārdienā mīļu sveicienu tev, jo dzimšanas diena. Bet šajā stundā radios konto ir iespēja piedalīties konkursā un tikt pie lūgumiem uz koncertu.

Šobrīd ir 5 un 8 minūtes. Radio skonto ētrā Lauras Reiniks. Es tev apmulsis, tikai neapmulsti. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, būs labi. Vismaz vienam no jums ir balss.

Un tagad Megija Reilija ar Everytime Vitača radijos konto ēterā 5:16 minūtēs. Pēc minūtēm 14 konkurss, kurā varēs tikt pie ielūgumiem uz Feliksa Ķiģeļa koncertiem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs un pušot lēnām vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 6-13 grādi. No rīta vēl vietām saglabāsies migla. Dienā jārēķinās, ka dažviet būs smidzinošs lietus, un tomēr debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
7: 35% atlaide?
8: Jā, tu dzirdēji pareizi.
7: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
8: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
7: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
8: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
9: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
10: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
12: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

5 un 27 minūtes, un pēc Rīmana dziedātās dziesmas aicinu tevi zvanīt uz studiju 6722-8855, piedalīties konkursā, lai tiktu pie ielūgumiem uz Fēliksa Ķīģeļa koncertu.

0: Feliksam Ķiģelim šajā rudenī ļoti īpaša tūre. Četri fantastiski jauki koncerti, kuros izbaudīt Feliks mūziku un tev ir viss iespējas tagad tikt pie diviem ielūgumiem uz vienu no ļoti īpašās tūras koncertiem. Tātad 26. septembris Jelgava, 3. oktobris Jēkabpils, 10. oktobris Cēsis, 31. oktobris Liepāja. Kad pusi uzvarējis šajā konkursā, varēs izvēlēties, kurš datums, kura vieta tev tā īsti labi der. Un tagad tev ir jāzvana 6722-8855 un varbūt vēl arī pie viena noklausies. Tev jāatmin, kā sauc dziesmu, no kuras ir šis teksts. Tev ir visas pilnas puķes, uguns ir mans ziets. Klausos uzmanīgi. Halo?
1: Jā, labvakar.
0: Labvakar, kā tevi sauc?
1: Anda.
0: Anda, un vai tu zini dziesmas nosaukumu? Vai vajadzēs variantus? Tev ir visas pilnas puķes, uguns ir mans ziets.
1: Nu? Nosaukums man ir jāpēc.
0: Jā, nosaukums.
1: Uguns?
0: Nē, nu es tad ņemšu vēl vienu zvanītāju, tā tad dziesmas tajā tekstā, kuras nosaukums tev jāatmin, ir šīs rindas. Labvakar, kā tevi sauc?
2: Labvakar, Kaspars.
0: Kaspar, tātad vai tu jau bez variantiem zini dziesmas nosaukumu?
2: Nē, vajadzēs variantus.
0: Tātad vējā, negaiss, lietus sašuj. Nebūs negaiss. Nu, vēl vienu zvanītāju uzmanīgi noklausīšos, un tad mēģināsim tikt pie pareizās atbildes. Labvakar!
3: Sveiki!
0: Sveiki, kā sauc tevi?
3: Feliks Ķiģelis.
0: Feliks Ķiģelis, tev ir visas pilnas puķes uguns, ir mans ziets, dziesmas nosaukums.
3: Jā!
0: Nu, tad zini vai nezini?
3: Nu, to nosaukumu dziesmas?
0: Jā, nu tad atvaino, 1, 2, 3 ir, nav, tad es...
3: Nezināšu nosaukumu.
0: Nu, paldies, jā, par zvanu, labi. Tagad darīsim tā, šodien mums nav uzvarētāja. Diemžēl, toties ir pareizā atbilde, kuru tūlīt pat arī dzirdēsi ēterā un... Klausies nu uzmanīgi, lietus sašuj, te tos vārdus atradīsi, tev ir visas pilnas puķes, uguns ir mans ziets, sāc meklēt Feliksa dziesmu tekstus, lai rīt parīt, aizparīt, arī piekdien nekādu grūtību to nesagādātu, pēc vienas rindiņas noteikt dziesmas nosaukumu tieši tik vienkārši. Bet pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios konto!

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Auto tirgū turpinās pārmaiņas. Eiropā strauji pieauga elektroauto un hibrīdu popularitāte, bet benzīna un dīzeļa auto pamazām atkāpjas. Tikmēr arvien lielāku konkurenci rada Ķīnas autoražotāji ar pieejamākām cenām un jaunām tehnoloģijām. Pircēji īpaši vērtē ekonomiju, ātru uzlādu un viedās drošības sistēmas. Rudenī dienas kļūst īsākas, biežāk līst un logi aizsvīst, tāpēc laba redzamība ir viens no svarīgākajiem drošas braukšanas priekšnoteikumiem. Līdz ar to nepieciešams pārbaudīt visu lukturu darbību, nepieciešamības gadījumā nopulēt priekšējos lukturus un, protams, nomainīt izdegušās spuldes. Tikpat svarīgi ir saulēcīgi nomainīt logu tīrītājas slotiņas, jo nolietotas slotiņas lietus laikā atstāja svītras un pasliktina redzamību. Jāparūpējas arī par ventilācijas sistēmu darbību, lai logi neaizsvīstu. Laba redzamība palīdz saulaicīgi pamanīt gājējus, velobraucējus un citus satiksmes dalībniekus. Kaut arī rudens vēl tikai sāka, šis ir gana laiks, kad automašīnā bieži nonāk mitrums, dubļi un smildes, kas uzkrājas uz grīdas paklājiem un salonām. Ja mitrums netiek saulaicīgi novērsta, tas var radīt nepatīkamu aromātu, tāpēc regulāri iztīri paklājiņu salonu un pārbaudi salona gaisa filtru. Par aktuālo autonozarē stāsiesim jau atkal rīt.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam! Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam. Arodbiedrības padome trešdien vērtēs 2027. Gada valsts budžeta veidošanu un lems par turpmāko rīcību, tajā skaitā iespējamu protesta pasākumu organizēšanu. Labi sakārtota darba dzīve, funkcionējoša ģimene un apkārtējo atbalsts var ilgstoši maskēt pārmērīgas alkohola lietošanas problēmas vai pat atkarību. Tā intervija aģentūrai Leta norādījusi Nacionālā psihiskās veselības centra ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja narkoloģa Inga Lansmane. Viņa skaidro, ka atkarība ir slimība, kas skar vairākas cilvēka dzīves un organisma dimensijas. Tā parasti attīstās pakāpeniski. Jau ziņos, ka sestdien bijušais labklājības ministrs Reinis Uz Zulnieks tika aizturēts par automašīnas vadīšanu 3 promiļu rēbumā. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu. Citviet pasaulē. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīs misijas Estpol 11.6. maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienestas suņi. Šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11 000 cilvēki. Polijas teritorija atrasts Krievu lidrobots bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē, kas nodots atbildīgiem dienestiem izmeklēšanai. Par sportu. Šodien Rīgā atgriezās Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kur izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3x3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistarsacīkstēs. Latvijas tenisists Roberts Štrombaks Polijā nodrošināja vietu Šķecinas Challenger turnīra pamatsacensībās. Štrombaks, kurš ATP rangā atrodas 428. Pozīcijā un atlasē izsēts ar 5. Numuru kvalifikācijas izšķirošajā kārtā ar 6-0 un 6-2 bija pārāks par argentīnieti Santiago Rodriguesu Tavernu.
1: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autum Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 €. Rimi! Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiro aptiek LV, saņem atlaidi visam, jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiro aptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uztura bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

6 vakarpusē ir pirmdiena, 14. septembris, un joprojām Santa, Sanda, Sanita, Sandija, Sanija ir tās, kuras tiek mīļi sveiktas vārddienās, un daudz laimes arī tev, ja šodien dzimšanas diena svinam studijā Elita.

Šobrīd ir 6:05 un saspēlējam balsīnu nozīme un šodien mēģināsim iztikt ar trīs vārdiem. Pateikšu vien to, ka minam importa mākslinieku no apvienotās karalistes un tātad trīs atslēgas vārdi. Jauns, talantīgs, rudmatains. 27228855 Vai ar to pietiek, lai atminētu? Kurš tas ir, kas pavisam drīz skanēs arī radios konto ēterā? Ja atminēsi, gan jau tev perfekti tas izdosies. Te bija špikeris.

Jā, un izrādās tiešām pietiek ar trīs svarīgiem vārdiem. Jauns, talantīgs, ruts. Un tas, protams, ir ar dziesmu Perfect. Ed Sheerans, nu perfekt esat tiešām tikuši ar uzdevumu. Šodien spēlē balsī nozīme galā 100% pareizas atbildes. Paldies!

0: 6:21.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņēns laiks, vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
6: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāju organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29,499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
4: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.

Ir 14. septembris un te mākslinieca September. Tas viņas skatūs vārds. Ar dziesmu Cry for you radios konto ēterā bez 12 minūtēm 7. vakarā. Un pēc šīs dziesmas arī būs jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi grupai Menuets.

0: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM.
0: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830302.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumi arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Klausies radio skonto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

0: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV, saņem atlaidi visam, jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie aboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa viens. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Siera burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīgas 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
2: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzas sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
6: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāli.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
10: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Zaļā un bordo karotīte.
5: Izvēle ir tavās rokās. Radios konto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
4: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
5: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumgrozu no Latvijas ražotājiem.
4: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem!
3: Jau

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% Molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizora zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Cenu maģija ir klāt! Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
8: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
9: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 tūkstošiem 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
10: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131. Radio!

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar Lijā atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 Radio Skonto.
1: Šajā stāstu sērijā iepazīs CIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
0: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājās, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Cenu maģija ir klāt. Tikai šodien, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savu iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
0: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

0: Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas 01006830.
4: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.

0: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktiv magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.